0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at...
3: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
5: Har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!
6: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
7: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge og...
6: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
7: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
6: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
8: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
6: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
9: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
6: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
10: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Fast I glasmelk som du selv tapper på glasflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glaslege til de minste. Vi åpner de fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glassmelk finner du på valg.
3: Stavanger konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassesalget finner du på Bali.
3: Stavanger konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering i året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke er en breddeturnering for jenter og gutter i mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også er gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
2: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei, dette Siri på Gjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
2: Det der Kribla og hans bortningsspillet, 21. og 22. august.
3: Ja, visst det det, fær. På Tau-scene.
2: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
3: Ja, og så det streetfood fra Fortau, som der fusion-taco.
2: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
3: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
2: Klart det.
3: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
2: Ja.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapphus, du vet at...
3: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus det striktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger dem.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hold fast i glassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og glassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer glasslege til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole glassmelk finner du på valg.
0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi er åpent fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
1: Hva sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG-nyhetene. Stortinget sier ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd når situasjonen krever det. I dag det slik at dersom både kongen og kronprinsen utilgjengelige, det regjeringen som fungerer som statsoverhode. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kommer med noen viktige punkter i det hun kaller Høyres nye politikk for Norge. Blant dem at arbeidsavklaringspenger skal erstattes med en annen ordning. Hjerneforskere skal brukes for å forbedre norsk undervisning. Og de som jobber skal få 7300 kroner i skattelette neste år. Et russisk marinefartøy skal ha avfyrt varselskudd mot en fritidsbåt i den engelske kanal, det melder flere britiske medier. Episoden det siste tegnet på økt spenning mellom Storbritannia og Russland. Ruben Amorim blir hovedtrener i Milan, det bekrefter portugisiske medier. Han fikk sparken i Manchester United i januar etter manglende resultater. Og en annen tidligere manager for Manchester United, nemlig Ole Gunnar Solskjær, ifølge BBC kandidat til managerjobben i den nyopprykkede Premier League-klubben Ipswich. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Teskjene oppholdsvær, første del av dagen, ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris, fra midtermiddagen sør og sørøstlig opp i frisk bris. Temperaturer startende spånd til 10-11 grader. Makstemperatur i dag spått opp i 14 varmegrader.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Ute i trafikken der flytter det noenlunde greit, nå så tidlig på vei til jobb. Det nok flere som kanskje har en litt senere start på dagen etter VM-kampen i går, der Norge vant. Den skal vi ta mer om etter hvert. Ellers kan vi ta med oss at politiet gjennomførte fartskontroll i ytre

0: og 10.
1: God onsdagsmorgen, og det er nok en ekstra trøtt morgen i dag etter vi har opplevd Norge slå Irak 4-1 i natt. Mer om kampen, mer om Erling Braut Haaland, mer om det hele. Norge vant altså igjen for første gang på, vent, hvor mange dager det er, hvor mange måneder og år og alt, 28 år i hvert fall. Norge er tilbake, Erling Braut Haaland. Klokka 8, da er VM-magasinet i gang. Vetle og meg skal gå gjennom hvert spark i denne kampen der. Men før den tid så skal vi bli med på drømmetag med Renate rett etter denne.

0: Da er drømmedag endelig i gang. Vi er på Lærvik skole i Stavanger for å ta med oss klasse 3B på årets drømmedag. Det var lærer Eline som hadde meldt på klassen sin som blir overrasket på skolen for noen uker siden med beskjed om at akkurat denne klassen og klassens helt hadde blitt trekt ut av flere hundre påmeldte. Drømmedagen i år starter med at klassen blir nå hentet av jærbussene, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren Storhaug og leverer pizza og brus til alle sammen. Og så skal klassen videre til Nærbø for å besøke Vitengarden før jærbussene trekker hele klassen trygt hjem igjen til Stavanger. Og akkurat nå, som dere hører, så er det en haug med spente elever som er på vei inn i bussen, og vi er så heldige at vi har med oss Johan i år også. Og Johan, fjerde år er med drømmedag.
1: Ja, jeg synes det fjerde år. To ganger Sidalen i alle fall. Og to ganger 40 dager.
0: Ja.
1: Så det blir det femte ganger, kanskje fire.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan er det? I fjor så hadde vi med oss en åttende klassing. I år er det tredje klassinger. Hvordan tror du denne dagen blir for de? Og så skal de på Vitengarden også.
1: Ja, jeg synes det blir en drømmedag. Selvfølgelig en alder. Det bryr meg ikke om. Jeg synes det bare fantastisk å gjøre drømmedag.
0: Du, hvordan har dagen din vært så langt i dag?
1: Jeg stod opp, har frokost, og hentet bussen og kjørte hit. Men det er alltid litt vanskelig med E39 at det er stor kø. Men det gikk bra i dag. Så nå vi er ferdig for kjøre og ha en fin dag.
0: Dette blir gilt å ta med hele denne klassen her på drømmedag. Og nå skal vi bare ha en opptelling i bussen. Og så skal vi videre på fangene på fortet, og der står Kristoffer Tysler som tar imot oss.

0: Da er vi fremme på Fangene på Fortet, og drømmedagen godt i gang. Her står jeg sammen med Tord Øyen, som har tatt imot en hele gjeng på over 30 tredjeklassinger, som skal være her noen timer. I fjor var dere med første året på drømmedag, og i år det en ny runde. For de som ikke vet hva Fangene på Fortet kan du forklare litt?
1: Yes, det et type spill som vi har utviklet sammen med noe som heter Prison Island. Og det da 46 ulike rom som vi har her nede i Lagersveien, hvor det handler om å få mest mulig poeng. Og det kan være alt fra arcade-type spill til det å finne noen skjulte knapper eller hint. Det det egentlig handler om. Man må nesten bare prøve selv for å forstå helt hvordan det fungerer.
0: For tredjeklassinger, er det noen rom som kanskje bedre enn andre?
1: Ja, vi har jo en vanskelighetsgrad på dørene, så enten så står det et ett-tall, to-tall eller tre-tall, hvor en lettest og tre vanskeligst. Og så jo det fysiske ofte det kjekkeste for barn, da. De koser seg som regel uansett.
0: Ja, de sprang jo av gårde etter du hadde forklart dem. Det virker som de har forgledet seg veldig til å være her i dag. Ja. Du, har du selv et favorittrom?
1: Jeg synes prison er veldig gøy.
0: Hvorfor?
1: Fordi at det veldig mange som går ut der med spørsmålstegn, og da det gøy å være en av de som vet hvordan det fungerer.
0: Ah. Hvordan håper du at sommeren blir for dere her på Fangene på Fortet?
1: Jeg håper at det veldig mye familie også tar turen innom, og så håper jeg egentlig at turister får informasjon om at det faktisk et sted som dette som her i Stranger, da, og kan komme og prøve.
0: Hva skal du selv i sommer?
1: Ikke svært mye. Jeg skal til Schweiz en uke og gå litt fjellturer, men jeg skal jobbe her som regel. Ja.
0: Tusen takk, Tord. Og når vi tilbake, så kommer pizzabageren med pizza og skal servere lunsj. Og så skal vi ta en liten prat med klassens helt, Eline, som vant drømmedagen og sørger for at klasse 3B fra Lærvik skole får en kjekk avslutning nå før sommeren.
2: Og pizza har vært godt nå. Takk til Renate. Vi skal tilbake til Elin senere. God onsdagsmorgen, Norge. De vant åpningskampen. Erling Braut Haaland skåret 2. Alt om Norges VM-åpning får du senere fra klokka 8 av VM-magasinet.

0: Servant gitargruppa elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
1: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokkendal. Dørene åpner klokken 19.00, og konserten starter klokken 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndalstrand Amfi I Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge og...
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.
8: Radio Norsjø.

0: stygget fløyr i denne baren her for meg. Men da hjelper ikke når ingen her er det.
1: Tobias Sten og Sunnevo med Ingen her er deg. Det er klokka ble til 5 minutter på 7:30. Vi skal til både lokale nyheter, men før den tid så skal vi bli med tilbake til drømmedagen med Renate og klassens helt.
2: Da er vi tilbake fra Drømmedag 2026, som en konkurranse som vi har hvert år takket være gode samarbeidspartnere. Nå har elevene fra Lærvik skole klasse 3B hatt nesten 2 timer med kjekke oppgaver og utfordringer her på Fangene på Fortet. Pizzabagene har levert en hel høy med pizza og brus til alle elevene og lærerne, så nå begynner de å bli mett og gode før turene går videre, for da skal elevene til Vitengarden på Nærbø. Men før alt dette, Eline, klassens helt,
3: hæ? Ja, tenk det. Nei, det var nydelig.
2: Det var veldig kjekt å overraske deg for et par uker tilbake med rektoren. Ja. Hvordan har disse 2 ukene vært nå, før i dag?
3: Vi har hatt nedtelling. Ja. Vi teller ikke ned til sommerferien, vi teller ned til drømmedagen. Og det har de gjort. Og det har vært, hvor tid er det? Kan vi se programmet en gang til? Og vi har vært inne og kikket på bilder på Vitengarden, vi har kikket på bilder på Fangene på Fortet, vi har snakket mye om det. Så det har vært helt kjempe mye spenning. Så da, ingen barn var syke i dag. Det løy med det.
2: Nå har de jo vært her på Fangene på Fortet som vi er nå, og det var jo, altså, de var jo steinflinke.
3: Ja, over all forventning. Vi har jo preppet de godt, og snakket mye om at det er samarbeid, men det er ikke individuelle oppgaver, det er samarbeid. Ok, vi får det ikke til, da prøver vi en gang til. Så det er over all forventning. Jeg er helt imponert over de, og de er bare 8 og 9 år. Og de sa jo det her på Fangene på Fortet, at de aldri hatt en så unge gjeng før. Men de var jo nesten bedre enn de fleste på å samarbeide og fylle beskjeder. Og jeg er skikkelig imponert, jeg.
2: Tord kommenterte det at de skildret til hver tredjeklassinger, så fikk de skyhåge skår på mange av oppgavene.
3: Smarte gjeng, vet du. Det må være lærerne.
2: Det må være det, det må være det. Hvordan er det å ha denne klassen?
3: Det er kjempesjekt. Og det kjekkeste er at vi får fortsette.
2: Ja, for det var neste. Får du fylle de videre?
3: Vi får det. Det var ønsket vårt. Vi er jo 2 kontaktlærere på denne fine gjengen. Og vårt største ønske var å få lov å fortsette med dem, for vi har brukt mye tid nå på å bli kjent med dem, på å bygge lag, på å få til et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Og så fikk vi beskjeden her for noen uker siden, vi får fortsette, og det er det
2: kjekt. Hva synes klassen om det? Fornøyd, da?
3: Ja, de jublet. Så det var kjekt.
2: Dere hadde jo også avstemning når jeg var overrasket. Hvorfor tror du det ble Vitengarden?
3: Nei, det jeg vet jeg egentlig ikke. Men de er veldig glad i naturen og dyr, så jeg vet ikke om det var det eller rett. Jeg trodde det skulle bli Vitenfabrikken, for det har flest vært, men kanskje det at de ikke har vært der før, at det er nytt.
2: At det er noe nytt,
3: ja.
2: Ja, du studerer utenom.
3: Ja, du, det gjør jeg.
2: Ja, hva gjør du?
3: Jeg studerer profesjonsfaglig digital kompetanse. Mm-hmm. Og for de som ikke er inne i det ordet, så er det rett og slett hvordan vi skal bruke skjerm på en rett måte i klasserommet. Fordi skjerm er ikke en skjerm, skjerm er et verktøy. Mm. Hvordan kan det hjelpe oss? Både med begynneropplæringen, med de minste, men også med de eldste også. For det er ikke bare skjerm som en YouTube eller noe vi ser på, men det er et verktøy vi bruker.
2: Er det vanskelig studie?
3: Det er et kjekt studie, absolutt. Det er jo noe jeg brenner for, det er noe jeg liker. Så det er jo også som å få lov å studere det som du liker best.
2: Ja. Du, jeg synes så langt at vi har hatt en veldig, veldig, veldig kjekke gjeng med oss. Alt i Tasta, Birte som er senterleder der, har ordnet sånn at du får et gavekort på 500 kroner, som klassens helt. Og så er det rett før vi skal hive oss på bussen, og da er det Vitengarden som står next, eller som står klar til å ta imot dere. Håper dere får en fortsatt fin dag.
3: Du, det tror jeg, og vi gleder oss til fortsettelsen. Og jeg tror et par kommer til å sovne på bussen ut til Vitengarden, for de har brukt mye energi nå. Så ja, det,
2: og mer skal de bruke.
3: Ja,
2: de blir enkle å legge i kveld.
3: Ja, absolutt.
2: Tusen takk, Eline.
3: Tusen takk.
2: Så spennende. Da er det bare å si til slutt at vi takker alle våre samarbeidspartnere for at drømmedag faktisk blir gjennomført. Jærbussene som sørger for trygge transport til elevene. Fangene på Fortet som åpner dørene for lek og moro. Pizzabager Storhaug som sørger for god lunsj til både store og små. Alltid Tasta som overrasker klassen selv med et gavekort på 500. Og til slutt Jærmuseet og Vitengarden på Nærbø som tar imot snart denne kjekke klassen fra Lærvik skole. Vi takker nok en gang for et helt fantastisk drømmedag, og for at vi får det til sammen med partnere våre.
1: Norge slo Irak 4-1 I natt etter to mål av Erling Braut Haaland. Haaland tangerte dermed Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer I VM-sammenheng allerede I sin VM-debut. Etter en jevn start på kampen taklet Haaland inn Norges første mål på 1220 dager. Senere presset han keeperen til en feil og sendte laget opp I ledelsen før pause. Mer om selve kampen får du I sporten. Ellers var folket samlet rundt I landet og I fylket for å se kampen sammen. Politiets operasjonsleder Victor Fenne Jensen melder at politiet ikke hadde for mye å gjøre I forbindelse med VM-opplegget I Vågen I Stavanger I natt. Skagen-kaien var fullsatt I forbindelse med visning av kampen på Storskjerm. Her var det bare god stemning og ingen uønskede hendelser, skriver operasjonslederen I politiloggen og legger til Heia Norge. Formannskapet I Sola sa I går ettermiddag ja til å bygge helsehus I Slumberger bygget. Totalt vil det koste rett over 1 milliard kroner. Kommunedirektøren mener det robust og fremtidsrettet løsning. Politikerne var kalt inn til et ekstraordinært møte, det skriver Aftenbladet. Bygget skal blant annet inneholde 40 korttidsplasser, 24 omsorgsboliger og base for flere kommunale helsetilbud. Og en mann knuste vinduer på et hotell på Kjensvoll I 3:30 I natt. Vittner pekte ut retningen mannen gikk, og en politihund sporer opp mannen I området. Mannen blir anmeldt for skadeverk. Samme mann også mistenkt for et skadeverk på en buss I går kveld. Da benyttet mistenkte en nødhammer og knuste I ruta ombord I bussen. Det videoopptak av skadeverket. Mistenkte blir en bakterierest, melder politiet. Sikter en mann I 40-årene, og godt kjent av politiet fra tidligere. Tilskyende oppholdsvær, første del av dagen, ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris, fra om midtermiddagen sør og sørøstlig opp I frisk bris. Temperaturer startende rundt 10-11 grader. Makstemperatur I dag spådd opp I 14 varmegrader.
4: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

8-4-1 i natt, hvis du så kampen. God morgen, det er tidlig fortsatt. Det er noen fryktelige tidspunkter kampene blir spilt på, men det har vært det. Erling Braut Haaland med to, Tangerine og Kjetil Rekdal, og alt om VM-runden skal du få først i sporten, og etter hvert i VM-magasinet når dette tar turen. Senere skal vi ut til Mablis, som fyller år og feires nå i helga. Mer om det senere. Nå, Tom Odell, Another Love. I want

Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Tidligere Brynespiller Erling Braut Haaland ble den store helten når han skårte to ganger i Norges sin åpningskamp i går. Norge slo Irak 4-1 og sikret Norges første sluttspillspoeng på over et kvart århundre. Haalands 1-0-mål var hans 50. Landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignet, men Haaland taklet inn 2-1 i duell med keeper. To tidligere vikingspillere fiksa 3 og 4-1. Innbytter Leo Østigård hedda inn 3-1 på et hjørnespark fra Martin Ødegaard. Og på overtid ble det 4-1 når Christian Thorstvedt presset Irak til selvmål. Norge topper gruppa foran Frankrike etter første runde. Landslagssjef Ståle Solbakken har nå gitt spillerne to fridager etter VM-åpningen. Neste kamp i New York, der Senegal venter 23. juni. Om verdens beste spiss fra Bryne, så kanskje tidenes aller beste ifra Argentina. Lionel Messi skårte hat-trick når Argentina slo Algerie 3-0 i natt. Det skjedde i 38-åringens 200. Landskamp. Med 16 VM-skåringer tangerte han dermed rekorden til Miroslav Klose fra Tyskland. Dermed Messi nå mest skårende i et VM gjennom tidene. Så Viking og Viking-kvinner klare for historiske semifinale i fotball-NM. Grunnet skiftet av kunstgress på Lyse Arena ble kampen spilt på hjemmebane til Stål Jørpeland. Men det var ingen hindring for Viking. Viking slo toppserielaget Hønefoss 4-2. Nora Heggen skåret to ganger, mens Ida Hetland Pedersen og Hedda Helle Skadal skåret hver sitt. Dermed Viking i NM-semifinale for første gang i historien. I semien møter de Brann, som slo Lyn 2-0 i går. Og mens Erling Braut Haaland og Lionel Messi herja i natt, så det i kveld Cristiano Ronaldo sin tur. Portugal møter DR Kongo senere klokka 10. Skal England endelig i aksjon? De møter Kroatia.

0: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet.
4: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
6: Heilfaske gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassel finner du på Bali.
2: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Gjærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Her VG-nyhetene. Norge topper nå VM-gruppa si etter 4-1-seieren mot Irak I natt. Erling Braut Haaland skåret to av målene.
1: Nei, det stort selvfølgelig å debutere I VM og skåre to mål og vinne kampen og alt sånt, så jeg super happy.
0: Men Haaland tar ingenting for gitt videre.
1: Senegal kommer til å komme blodtent, og vi kommer til å møte et fall som prester, så vi må opp og vi må forbedre oss.
0: Nå får spillerne fri noen dager før de møter Senegal natt til tirsdag. Og på Ullevål stadion I Oslo fulgte over 20 000 personer kampen. Norsk seier satte stemningen I taket.
2: Musa, jeg elsker deg! Haaland, jeg elsker deg!
3: Norge vinner VM! Norge vinner VM!
0: Amerikanske styrker angrep en mistenkt smuglebåt øst I Stillehavet I går. En person ble drept, mens to overlevde. Ifølge amerikansk militære ble båten brukt av en organisasjon på USAs terrorliste. En person ble funnet livløs under vann I Trondheim I natt. Det ble gitt hjerte- og lungeredning, og politiet omtaler det som en alvorlig ulykke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Norge slo Irak 4-1 I natt etter to mål av Erling Braut Haaland. Haaland tangerte dermed Kjetil Rekdal som tidens norske målskårer I VM-sammenheng allerede I sin VM-debut. Etter en jevn start på kampen taklet Haaland inn Norges første mål på 1220 dager. Senere presset han keeperen til en feil og sendte laget opp I ledelsen før pause. Mer om selve kampen får du I sporten. Ellers var folket samlet rundt I landet og I fylket for å se kampen sammen. Politiets operasjonsleder Victor Fenne Jensen melder at politiet ikke hadde for mye å gjøre I forbindelse med VM-opplegget I Vågen I Stavanger I natt. Skagen-kaien var fullsatt I forbindelse med visning av kampen på Storskjerm. Her var det bare god stemning og ingen uønskede hendelser, skriver operasjonslederen I politiloggen og legger til Heia Norge. Formannskapet I Sola sa I går ettermiddag ja til å bygge helsehus I Slumberger bygget. Totalt vil det koste rett over 1 milliard kroner. Kommunedirektøren mener det robust og fremtidsrettet løsning. Politikerne var kalt inn til et ekstraordinært møte, det skriver Aftenbladet. Bygget skal blant annet inneholde 40 korttidsplasser, 24 omsorgsboliger og base for flere kommunale helsetilbud. Og en mann knuste vinduer på et hotell på Tjensvoll I 3:30 I natt. Vittner pekte ut retningen mannen gikk, og en politihund sporer opp mannen I området. Mannen blir anmeldt for skadeverk. Samme mann også mistenkt for et skadeverk på en buss I går kveld. Da benyttet mistenkte en nødhammer og knuste I ruta ombord I bussen. Det videoopptak av skadeverket. Mistenkte blir innbrakt til arrest, melder politiet. Sikter en mann I 40-årene, og godt kjent av politiet fra tidligere.
5: Skiene oppholdsvære første del av dagen ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris fra om midtmiddagen sør og sørøstlig opp I frisk bris. Temperaturer startende spånd til 10-11 grader. Makstemperatur I dag spått opp I 14 varmegrader.

0: Etter 20 år, og selvfølgelig var det en Jærbu som sto i spissen. Erling Braut Haaland er historiske, Norge er historiske. Vi er trøtte, men det betyr ingenting, Vetle, for Norge vant åpningskampen sin i VM 4-1 mot Irak. Og det er bare et par timer siden vi så den kampen. Har du sovet siden seieren, Vetle?
1: Det har aldri vært så deilig å være trøtte som, som i dag. Sove som en stein i 2,5 time. For den, det var en stor opplevelse. Det tror jeg alle som enten satt hjemme eller satt ute på pubber. Det var jo stappfullt både i Sandnes og Stavanger og på Storskjermor. En fantastisk opplevelse. Og bare det å se de gå ut der og marsjere hele troppen, samlet, synge «Ja, vi elsker», og... Det var et mektigt øyeblikk, det var sterkt, og det var jo en nervøs åpning på kampen. Jeg fortsatte litt der vi var mot Marokko i siste treningskamp. Litt shake i Norge ut av startblokkene der.
0: Ja, jeg tror Norge egentlig har vært litt delt. Den ene halvdelen har vært sånn, dette fikser Erling Braut Haaland, dette klarer Norge, dette blir 5-6 og 7-0 kanskje. Så den andre halvdelen som var sånn, ja, men vi har sett et par store nasjoner gå på smeller. Kapp Verde har fått uavgjort. Vi har sett Haiti spille jevnt mot Skottland, og Curaçao skåret mot Tyskland. Og det var det inntrykket jeg fikk også, for det var liksom, jeg skjønner det, men det var veldig nervøst helt til en med langt lys da fra Bryne plutselig kom av nakken og sprang.
1: Ja, og det var rett etter cooling breaken til Norge, så et lite formasjonsbytte der, la ham til 4-3-3, fikk frispilt seg i mellomrommet ut på Nusa, og så kommer David Møller-Wolfe i 120 lang siden, og hvem snikker seg inn på bakerstolpe foran mål? Erling Braut Haaland, og det... Ja, de scenene der, det var nesten helt uvirkelig å se på. Så jo allerede før kampen han sto i tunnelen med det mest innbitte blikket jeg har sett noen gang. Samtidig som han står og tuller med maskottene og snakker med dem og gir de sitt livsøyeblikk der. Så

0: Så 1-0, men gleden varte ikke så lenge, for det var et godt organisert Irak-lag som var gode på dødballer, og som plutselig stod det 1-1.
1: Ja, Irak var gode altså, særlig i første omgang. De hadde noen spisser der som sprang og knuste til i duellene, og målet jo klart vi skal gjøre det bedre der med Martin Ødegaard som Gleppe og Torbjørn Heggen som miste markering, men det et flott mål av Irak, og da tror jeg det var flere som tenkte, oi, dette VM, dette her ikke Nations League, og Molde var som stod på Mosa Banaldel.
0: Ja, og for et mål, og ikke minst han som skårte, en legende i Irak, spilte, ja, bøtta en mål for Irak i 10 år, så jo også faren sin ble skutt og drept, ja, i krig når han var 12 år og hatt et vanskelig liv, og skåre 1-1.
1: Ja, han leste jeg, når Irak skulle inn til USA, altså, nå var jeg i USA for første gang i mitt liv for 2 år siden, og da sto vi ganske lenge i Jersey, følte meg, det var ganske 20 minutter, men det var sånn passkontroll, alle skulle gjøre det, sånn, hva skal du gjøre her, og meg og fruen sa, spiser mat, og så var det greit, og så sjekket, ja, fint. Men han ventet 7 timer, han, i den her passkontrollen. Det var, sånn som du nevnte, så har jo han vært uheldige, familien har vært uheldige, det har vært ISIS har vært der, Al-Qaida, altså det, mot familien hans, så han jo selvfølgelig uskyldige, men det har vært veldig mye uheldigt i familien og livet hans. 7 timer, altså, det ikke den beste VM-oppladningen.
0: Nei, det det ikke, han ikke det. Det ikke det eneste landet som hatt trøbbel med VM-oppladningen, det skal vi komme tilbake litt til etter hvert, men nok et uvirkelig øyeblikk jo 2-1-målet til Norge. Jeg skal innrømme at akkurat på det tilbakespillet, så ser jeg han slår tilbake, og så da det litt sånn, plutselig oppe med mobilen, og så holder du på å sjekke et eller annet. Ja. Og så plutselig smeller det. Haaland jakter en umulig ball til synlaterne, men ballen ruller sent, og det blir 2-1. Det var magisk.
1: Ja, og det litt sånn, nå sa jeg nettopp at dette er VM og ikke Nations League, men det var litt sånn breddefotballaktig. Jeg har sett sånne mål når Nærbø møter Varhaug. Men igjen, det, jeg tror også når Norge kanskje får seg en liten støkk på VM-motstanderen, så tror jeg også VM-motstanderen får seg en støkk når det er 100 kilo farsa og kraftfôr som sprenger på deg der på ja, det er dårlig av Irak, men igjen, det er jo Erling som oppsøker den feilen der.
0: Ja, ja, og han er så rask, og han er så stark, og han er så målrettet på, så det er nesten sånn han vet han kommer til å score, denne ballen kommer han til nå. En enorm vilje og måltøft der. Og så er det pause 2-1, og så er det jo litt kult for Leo Østegård som kommer inn på. De fleste husker jo han som en av syndebukkene for 2-3 år siden når han var rodet vekk ballen og Skottland skåret, og vi endte opp med ikke nå EM 2024, så er det han som går på en corner og stanger inn Ødegård sin corner. Og da,
1: han er så god på hoved, Leo Østegård.
0: Han har skåret masse mål i Serie A. Han har jo hatt en kjempesesong i Serie A for Genoa, er det vel, og skåret 5-6 mål, tror jeg også, på dødball. Så Leo Østegård fikk virkelig sin revansj, mens han samtidig går der og venter på om han skal bli pappa, for Kono skal føde hvert øyeblikk, så uvirkelig dag også for Leo Østegård. Så er det jo en annen tidligere vikingspiller.
1: Vi må bare ta det, fordi at Malin Sambar Minhus spurte meg, for det var jo litt snakk om det Arne Dønum som ikke er med i troppen. Han har jo blitt faren med Slind Biseth Dønum, de er gift, og termin var når VM skulle starte. De har blitt foreldre, alt er bare fantastisk, og så spurte Malin meg, hva hadde du gjort da, hvis færene kom til VM? Hadde du vært hjemme med meg til min fødsel, eller hadde du reist?
0: Det er lure spørsmål.
1: Ja, jeg sa, jeg hadde vært hjemme. Jeg hadde jo det, for det er vanskelig, men hadde du kanskje vært med huset, bare født? Nei, jeg kunne ikke det heller. Så jeg sa, jeg ble hjemme. Det du skulle si nå, det må vi innom, for det aller kjekkeste i går var at det ble seier. Det nest kjekkeste var at alle mål kom ifra spillere som har spilt i klubber her i Rogaland. Det er fantastisk for hele regionen. Før vi skal få høre nå ble jeg litt jæske her, og det må være lov, i og med at Erling Brøtholand skottet 2 i går. Før vi skal høre målsangen til Norge, så kan vi også ta med oss at Østerrike slo Jordan 3-1 i en kamp som startet klokka 6 i dag tidlig, den er nettopp ferdige. Der vant Østerrike 3-1, men det viktigste, Norge slo Irak 4-1 i natt.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Ed Sheeran her I morgenshowet med AC som klokka den har den nærmer seg halv ni ute I trafikken. Der har det vært ganske fin flyt I dag. Jeg vet ikke om flyten har blitt ja, påvirket av at det flere som sover litt lengre. Norge slo Irak 4-1 I natt, og det flere som har vært våkne I natt og sett kampen, Vetle og meg inkludert. Jeg glemte å spørre deg om det, Vetle, når vi snakket om Og Erling Braut Haaland og 4-1-kampen og alt det, men sovner du først? Stod du opp klokka 12, eller døgnet du?
1: Planen var å holde meg vågen, så jeg fikk jo se Frankrike-kampen som vi skal snakke litt om etterpå. Den så jeg faktisk uten å sovne, så jeg klarte å holde meg vågen til kampstart, og da var det jo enkelt når adrenalinet satte I gang når Norge hadde avspark. Og så jeg, det var null problem å holde meg vågen, men etter 87 eller 88 minutter, da sovnet jeg. Og så våknet jeg 45 minutter senere, sånn 10 på 3, og visste ikke hvor jeg var engang. Så da hadde det blitt 4-1, så jeg sovnet på 3-1, 3 minutter før slutt, så... Så det var natt å si det.
0: Jeg var ikke litt trøtt engang.
1: Du kjente ingenting
0: Nei,
1: på det? Du har sovet her, du?
0: Ja, planen var egentlig at vi skulle sitte I sofaen nede I stua og se på, men når Frankrikes sending har begynt å nærme seg, så tenkte jeg, vi går opp og legger oss og tar med iPaden heller. Og så somnet lille Karsten på 2 måneder. Han slokner, det gjør han egentlig hver kveld, så det fint. Og så slokner Malin før Norge-kampen. Mens jeg holdt meg vågen.
1: Hvor klarte du å ligge I sengen med iPad uten å sovne? Det jo umulig.
0: Jeg vet det, men det var det adrenalin. Altså, når nasjonalsangen kom på, så plutselig så ser du noen kjente på tribunen. Altså, det var jo Kurt Gausland var der, oppmann I Bryne, Thomas Thuen, en av, jeg tror ikke han supporterleder lenger, det kan godt være.
1: Han var det.
0: Var det. Det var så mange kjente, og selvfølgelig en tidligere lagkammerat med Erling Braut Haaland som var der. Og vi kan jo si det at seieren I går, skal vi gi den til Rogaland? For det var jo en bit Rogaland som sørget for at Norge vant.
1: Det var ikke bare en bit, det var hele Kago var jo Rogaland, I hvert fall når det kom til mål og involveringer rundt målet med 2 mål fra Erling Haaland, og du hadde Leo Østegård som riktig nok var I Viking for 6-7 år siden, og så har du selvfølgelig Christian Thorstvedt som skårte 4-1.
0: Veldig selvmål.
1: Jeg har lest litt om det nå, og FIFA har jo registrert det som et selvmål. Christian Thorstvedt, han 100% klokk på at dette hans mål, så han allerede satt I gang Norge sine FIFA-delegater for å få det målet godkjent til seg selv. Men det ikke var tvil om, det var I hvert fall at Haaland sine mål, de var hans, og nå har han allerede, etter spilt 43 minutter VM-fotball, så tangerte han Kjetil Rekdal sin rekord med 2 VM-skåringer. Han skårte vel det første målet mot Mexico der I 1994, og selvfølgelig mot Brasil I 98, så jeg tror ikke det stopper der.
0: Det tror ikke jeg heller, jeg håper ikke det I hvert fall. Du nevnte Christian Thorstvedt, som sikkert sender faren også på det FIFA der for å gjøre hans mål, Erling Braut Haaland. Begge de to har jo noe til felles. Begge har jo en far som har spilt I VM. Og kampen I går, den var historisk for mange grunner. Men en av det en kul rekord for aller første gang I historien, så har 3 sønner av tidligere VM-spillere vært på banen samtidig I løpet av en VM-kamp. Det kommer til å bli en quiz om et par år. Husker du hvem den tredje, utenom...
1: Ja, Göran Sørloth.
0: Ja, Göran Sørloth og Alexander Sørloth, som alle de tre var på banen. I tillegg så har du også Patrick Berg, da, men nå var jo ikke Ørjan Berg med, så vidt jeg vet. Jeg så flere sånne amerikanske kontoer på sosiale medier, de vil ha det til at Torbjørn Hegge med sønnen Vegard Hegge, det stemmer altså ikke, men du har
1: veldig
0: mange sønner. De slekt?
1: Ja, de slekt. Det noe onkel eller noe litt fjernere. Han var jo hos oss I Sandnes Ulf fra 2021 til 2022, så da var det snakk om han slekt med Hegge, så han kunne bekrefte at han var det. Men nå det jo noe sånn de spør Vegard Hegge, du I slekt med Torbjørn Hegge? Så nå den pendelen snudd skikkelig for det stas å se en tidligere lyseblå I VM.
0: Oscar Bob, da han I slekt med Kiwi Bob?
1: Byggmester Bob, tror jeg, grannonkelen hans. Det tror jeg.
0: Du nevnte Erling Braut Haaland, han har tangert Kjetil Rekdal som mest skårende Norge-spiller I et fotball-VM noensinne. Vi skal til en annen mest skårende gjennom tiden I VM, og kanskje tidenes beste fotballspiller. For når vi sov og klokka ble 3, så skulle Argentina spille kamp mot Algerie. Og vi skal få høre litt fra et utdrag fra en tyrkisk TV-kommentator. Dette her riktig nok ikke fra gårsdagens kamp, men en annen kamp for Barcelona.
2: Cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, I menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: han skal vi snakke om øyeblikk.

0: Nei, vi try to forget you. 8:30 igjen ute I trafikken. Det fint flytt. Det har vært stort sett gjennom hele dagen. I dag ingen avvik meldt I hvert fall når vi har passert 8:30 denne onsdagsmorgen 17. juni. Vetle, vi var inne på han. Klart det meste dreide seg om Erling Braut Haaland. Før 3 så var det en annen som ville være med og ta et kagestykke, I hvert fall en bit av den kaga for Lionel Messi. Han... 38 år gammel, spiller I nok et VM, hans femte, om jeg ikke tar helt feil.
1: Sjette VM, hans faktisk.
0: Sjette VM,
1: yes. Det 24 år med VM-slutspill, så nok en rekord. Spinnvilt.
0: Og I går så viste han at han I hvert fall I vår generasjon, den aller, aller, aller beste.
1: Ja, det så ut som Messi glansdagen når han var 26 år I Barcelona til 10 år I natt. Så ikke kampen, men så høydepunktene om morgenen I dag I 5:30. Og det var, ja, han skåret jo først et mål som ble offside, og så ble han frispilt I mellomrommet. Langskudd, keeper burde gjerne tatt det, men fantastiske scoring. Skåret på en retur etterpå, og så avsluttet han ballet med og en klassisk signatur Messi-scoring, og åpner altså VM med å vinne 3-0. Og skåre hat-trick som regjerende verdensmester, det var vakkert øyeblikk og ja, helt spinnvilt. Det liksom superstjerne, det var superstjernenes dag I går. Haaland, Messi, Mbappe, helt utrolig. Og kjekt å se at de leverer når det gjelder.
0: Ja, altså Messi har 16 mål nå, likt med Miroslav Klose, en mann jeg bytta drakt og med til da, når vi spilte mot Tyskland, men så fikk jeg jo Per Martesager sitt drakt etterpå, for vi snakket veldig mye på dødpallet. Så var jeg så snill, jeg ga vekk Klose-drakt, det var tegn på laget som ikke hadde fått noen drakter, så jeg angrer litt på det.
1: Jeg har hørt han solgt den etterpå for 300 000.
0: 300 kroner. Men du var inne på Mbappe. Frankrike møtte Senegal, jeg synes den første omgang, det var et langt snork egentlig, og så våkna det skikkelig, og Mbappe var kanskje barns aller dårligeste før han plutselig våkna og eksploderte.
1: Ja, og det var veldig spennende å se den kampen som begge lag jo I vår gruppe, I dødens gruppe, to lag som vi skal møte ganske snart, men jeg enig med deg, det var noe... Mye feilpassninger, det var mye rot, lite rytme, lite som stemte, og for Mbappe så han jo ut som han hadde vært på ferie I 4 uker før denne kampen, spesielt I første omgang. Men så det sånn med superstjerner, om man går på å bomme 3 ganger alene med keeper, eller miste ballen, og kjeft og sutter på lagkammerater, så fortsetter han, og så det jo egentlig to øyeblikk av ypperste kvalitet, når den stikkeren til Olise finner Mbappe som skårer, og du har stikkeren, husker ikke helt hvem som slo den, til Barcola, som kom inn med et vanvittig løp. To stikkere, og to kalde avslutninger. Ja. Og to kalde avslutninger som gjør at Frankrike vinner. Så det var egentlig bra for oss at Frankrike vant. Det handler jo gjerne om å bli nummer to, men det Senegal-laget, det er et bedre lag enn Irak, og jeg går med litt sånn angst og redsel og frykt hvis vi skal gjøre de feiler som vi gjorde I første omgang I går mot Irak, og spille på så høy risiko med balltap, og så kommer vi til å bli straffet 5 ganger hardere når vi møter lag som Senegal og Frankrike, så det må lukes vekk.
0: Ja, men kan sånne motstandere passe Norge bedre? Jeg føler at med det mannskapet Norge har, spesielt bak, at Norge passer bedre en type kontringsfotball enn mot Irak når de må styre stedet. Det var litt sånn, her ballen, vis oss hva dere kan gjøre. Oi, jeg vil ikke ha ballen. Vil du ha ballen? Nå kommer Martin Ødegaard ned. Men mot Senegal og Frankrike som kanskje kommer til å være litt høyere I banen, da kan Norge begynne med kontringsspillet, med Erling, med Sørloth, med Nusa, som gjerne ikke var på sitt beste I går. Og før vi skal snakke mer om hvem vi håper starter mot Senegal natt til...
1: Det blir natt til tirsdag.
0: Så kan vi også... Du kan komme med en kommentar om dommerne I natten. Altså, dommerne I Norge-kampen synes jeg var rare, men... Den straffesituasjonen ja, der Sadio Mané klipper ned Kylian Mbappé, og dommer velger å ikke dømme straffet. Hva synes du om den?
1: Nei, det var helt utrolig. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne. Han kommer jo I 120 langs kanten og vipper ballen forbi Mané og blir tatt. Og så dømmer ikke dommer straffet. Og så kommer VAR og sjekker inn. De har jo 30 dommer som skal se på dette, og 40 000 kameraer. Og så springer han bort til videoskjermen for å se på dette, og da har det sikkert gått 3,5 minutter, og pleier det jo å være straffe. Ja. Og så kommer han med denne, at nei, Mbappe konstruerte situasjonen, og det blir ikke straffe. Det var skandaløs dømming, så bare for Frankrike at ikke det ble gjeldende.

0: Ruben Medrik her i morgenshowet. Det er klokka basert hvert på ni. Skal du bytte et lag som vinner 4-1 mot Irak, eller skal du starte med de samme 11? Jeg vet det nå, var det en shaky start som du var inne på, men utover kampen så løsnet det, og særlig etter byttene så var det vel egentlig ingen tvil om at det var Norge som skulle vinne. Ville du gjort noen endringer på de 11 som skal starte mot Senegal natt til tirsdag 23. juni?
1: Jeg ser jo at det mye debatt om det. Det ble et helt annet kampbilde mot Senegal og Frankrike, men Senegal først. Jeg hadde, selv om det lett å tenke, ja, Oscar Bob bør komme inn på, bør han gjøre en endring i stopper. Paret som var litt shaky, men som har vært gode over tid. Jeg hadde nok gått for det samme laget. Jeg kanskje litt brandfakkel for noen å si det, men fysikk og fart tror jeg blir viktig mot Senegal, så da vil jeg ha både Sørloth på banen, som har vært litt diskusjon rundt han, eventuelt med Bob. Nusa hadde jeg fortsatt å starte med hvis vi kommer til å vi trenger han i kontringsspillet, og jeg hadde også fortsatt med Torbjørn Heggem, ikke bare fordi han tidligere Sandnes-spiller, men fordi han både god fysikk, raske og har på en måte spilt av seg de verste nervene nå, kanskje, så jeg hadde gått med det samme laget jeg, og ikke gjort noen endringer til neste kamp, men det er det sikkert mange som er uenige i. Vet ikke hva du tenker selv, du?
0: Ja, det er jo det kampbildet der kan jo være veldig viktig å ha kontringsstyrken til de to kantene, men så har du også i sånne oppgjør så tenker jeg det er nødvendig å klare å holde på ballen i perioder, for hvis det bare blir kontrene i den varmen i USA, så tror jeg du springer deg tom i løpet av første omgang. Er det ikke da åpent for en Oscar Bob som har riktig nok ikke spilt så mye i Fulham, men er et City-produkt og er ganske god å holde i ballen?
1: Ja, ja.
0: Er ikke det da en åpning for han å komme inn der og kombinere litt med Ødegaard og la Norge kvile litt med ballen i perioder?
1: Jo, kanskje vi spør om det er gjerne mest riktig utover kampen. Han har jo vært vanvittig god. Elsket å se han mot Marokko når han kom inn. Var god også mot Sverige. Har vært veldig god på trening. Det er vel han også han... Åsgaard og Kjeldrup som har vært de beste av de 12, 13, 14, 15 i troppen der som ligger og banker på døra. Kjeldrup har vært vanvittig god, men jeg hadde valgt i hvert fall i starten av kampen og gått for Sørloth sin fysikk, og så håper jeg at kampen kan åpne seg opp, og så er det jo litt leder du, og Senegal må fram, du må da kontringsstyrke, er det sånn at vi skal forsvare, så det kommer litt an på kampen, men jeg hadde valgt de samme 11. Jeg vet ikke hva Ståle Solbakken tenker, hva som skjer utover treningsfeltet, men det er jo mye diskusjoner, og det. Skal ikke se vekk at det blir noen bytter, men jeg hadde gått for det samme laget.
0: Og så har du jo en som levert en veldig god søknad for å starte neste kamp, det er jo Leo Østegård som kom inn der og stanger inn. Det er jo et veldig viktig mål, nå blir det 4-1, og du tenker, ja, han skal til på dette målet, men han setter faktisk det viktige målet som gjør at Norge kan puste litt, og Irak må begynne å jage, Norge kan kontrollere. Han har jo også spilt en fantastisk sesong i Serie A, er fast for Genoa, mens Torbjørn Heggem nå har begynt benka,
1: ja,
0: i Bologna i samme divisjon. Så kan det være brutalt også, kanskje, å hive noen ut fra en start. Men skal det er jo ikke Dana Kapeller.
1: Nei, det er ikke. Alle skal spille like mye, og derefter du skal holde... Men det virker jo som samholdet og stemningen i denne troppen er helt unike. Det er sånn som Oscar Bob sine uttalelser etter Marokko-kampen og etter Sverige-kampen og etter Italia-kampen i kvall. Altså den når vi kvalifiserte oss til VM. Det er bare skamkjekt å spille 10-15 minutter. Det er lite bitterhet å spore. Har ikke vært noe av det foreløpig, men nei... Spennende å se.
0: Kult med Oscar Bob, og når de fleste spillere, de har jo fått fri i to dager nå, de fleste spiller kort, altså Bonnebridge eller Playstation, eller hva heter det, han er Mario Kart på disse her konsolene, Switcher. Men Oscar Bob, på spørsmålet hva han gjorde på fridagene, så sa han, nei, nå har han begynt å han lese bøger, og nå har han begynt å grave i Fjodor Dostojevskij sine, ja, bøger.
1: Så han er så jeg i denne her Morten Ramm-serien, ja, at han har hyllet fullt av bøger, det er ikke bare Playstation-spill der. Det er litt kult.
0: Det er kult, ja. Det er litt sånn...
1: intelligente mann.
0: Ja, han, og det ser du jo i spillestilen også. Vi var inne på Erling Braut Haaland, Mbappe, Messi i kveld klokka 7, så er det duka for en annen legende. Cristiano Ronaldo og Portugal møter det er Kongo. Tror du Ronaldo er gira på å svare etter Messi skåret hat-trick i natt?
1: Det plager han. Noe enormt. Garantert, og Ronaldo har vunnet alt. Det var jo snakk om når Messi kan han bli tidens lyst til, du må vinne et VM, og det vant han også for 4 år siden eller 3,5 år siden. Og Ronaldo mangler kun VM, og han kommer til å gjøre alt, men han så ikke veldig bra ut i, han har spilt i Saudi-Arabia på et lavere nivå selvfølgelig enn de fleste andre, så ikke bra ut nå i siste treningskampen. Det går litt sent, men så er det sånn. Ja, han skorte jo hat-trick i forrige VM mot Spania, sant? Det er de store øyeblikk, og det er da han trer frem, så jeg håper for hans del at han får et bra VM, men om de går hele veien, det er jo et meget godt Portugal-lag. De har jo fantastiske spillere i alle posisjoner, og Ronaldo, han lukte mål i kveld, det tror jeg. Men det der Kongo-laget, man har jo sett, som du sa, mange som er overrasket av de dårligere arrangerte nasjonene, og Kongo har en del gode spillere. Det er jo, de har ikke vært med siden 1970, tror jeg, under et annet navn da, riktig nok, men kanskje det kan overraske. Jeg tror Portugal vinner komfortabelt. De har et vanvittig bra lag.
0: Og jeg tror fort de kan være en av outsiderne til å vinne hele mesterskapet med Bruno Fernandes i kjempeform.
1: Ja, halve PSG, sant? Det er vanvittig godt samspilt lag.
0: Det er det. Portugal, der kan gå klokka 7, og så er det England-Kroatia klokka 10. Den har vi ikke tid å snakke så veldig mye om. Både, altså begge med to er jo veldig glad i England, men det forventer litt til i morgen når vi vet resultatet. England åpner sin VM, sitt VM klokka 10 mot Kroatia. En tøff kamp. Kjapp kommentar om den kampen der før vi skal ha litt musikk.
1: Nei, England er avhengig av å komme godt i gang. Det har vårt hjerte banker også godt for England, så det er noe spesielt å se England i et VM-sluttspill. Så hele laget er jo lagt opp til spillestilen rundt Harry Kane. Det er han som skal lykkes. De har ikke med Cole Palmer, de har ikke med Phil Foden. Det er Harry Kane som er den store mann som må gjøre det for England, tidens toppscorer i England. Så han må fungere. Om England skal fungere, så enkelt tror jeg det. Så får vi se.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG Nyhetene. Erling Braut Haaland skåret to av målene da Norge slo Irak 4-1 i natt. Med det tangerte han Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer I VM.
1: De håper jo at Haaland kommer med et hattrick I dag, og dessverre så gjorde han ikke det. Altså. Men vi ble akkurat spurt om vi skulle videre sende en hilsen til henne, og det har jeg satt I og skrev. Gratulerer med forholdet delt toppskårerplass for Norge I VM.
0: Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder I Sør-Libanon. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket I går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. SV og Høyre står på hver sin side I skattedebatten. Nå ber de Arbeiderpartiet velge side.
2: Skattekommisjonens 12 medlemmer fra alle stortingspartier bortsett fra FRP har jobbet seg gjennom ulike skisser for en skattereform siden desember. Neste onsdag legger de fram sitt forslag. Høyres Nikolai Astrup mener en avtale må inkludere fjerning av formuesskatten. SV-leder Kirsti Bergstø advarer AP mot å forhandle fram inntektssiden med en side I politikken og utgiftssiden med den andre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En motorsykkelfører skadet etter en trafikkulykke på E6 ved Alnabru I Oslo I dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det har vært langt mindre russabråk I Sør-Rogaland I år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser og årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenbladet har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen I løpet av mai og juni. Dette en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen I russetiden, som I fjor var I april og mai. Tysvær kommune har tildelt kontrakt for bygging av nytt krisesenter I Aksdal til GL Prosjektservice AS. Det nye krisesenteret skal bidra til å sikre et moderne, funksjonelt og trygt tilbud for personer med behov for beskyttelse, omsorg og oppfølging. Prosjektet planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Tildelingen markerer en viktig milepæl I arbeidet med å realisere nytt krisesenter I Aksdal. Det sier Jon Fredrik Rognsvåg, samfunnsutvikling. Sjef I Tysvær kommune I pressemeldingen. Og Norge slo Irak 4-1 I natt etter to mål av Erling Braut Haaland. Haaland tangerte dermed Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer I VM-sammenheng allerede I sin VM-debut. Etter en jevn start på kampen taklet Haaland I Norges første VM-mål på 10.220 dager. Senere presset han keeperen til en feil og sendte laget opp I ledelsen før pause. Mer om selve kampen får du I sporten. Teskyene oppholdsvær, første del av dagen, ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris, fra om midtmiddagen sør og sørøstlig opp I frisk bris. Temperaturer startende spånd til 10-11 grader. Makstemperatur I dag spått opp I 14 varmegrader.
4: Dette morgenshowet.
5: Morgenshowet

0: 10 år med harde jobbing. Alt dette her har kulminert til et jubileumsår, en jubileumsfest, og kanskje I har konkurranse tidenes Mables festival når den intervallandskogen nå på fredag som jeg gleder oss festivalsjef Eirin Sandstad. Du klar for å feire 10 år nå I helga?
1: Jeg skamklar!
0: Men hvordan det egentlig for en festivalsjef? En ting jo når du har vært inne med og snakket og planlagt og ringt og ordnet og alt. Men nå det jo I helga. Alt på plass? Klarer du å sove?
1: Nei, det korte svaret. Det egentlig en helt sinnssyke følelse, og I hvert fall nå når vi markerer 10 år, og når man begynner å sette seg ned, reflektere over alt man har holdt på med. Spesielt nå I år, jobbe så hardt for noe I et helt år, og plutselig så vi I festivaluka, som vi kaller det, og har begynt å rigge til, og det snart klart å åpne dørene. Nei, det helt... Mye adrenalin denne uka, det kan jeg fortelle.
0: Det jo vanvittig mye som skjer. Jeg har selv vært heldig å være på Mablesfestivalen, og Vålandskogen, som veldig fin I seg selv, den blir jo bare smykket med altså, scener og matboder og klær og masse folk. Altså, det virker jo som at dette tar jo nesten et år bare å rigge opp. Dere ferdige? Dere klare til helga?
1: Det vi absolutt.
0: Okay, det.
1: Allerede på mandag så var vi så overrasket over hvor mye vi faktisk har rigget til. Så nå det bare finpussen som gjenstår egentlig, og det overraskende nok, tror jeg, det året jeg har lavest skuldre sånn I forhold til å åpne dørene til mange tusen mennesker. Så nei, det vi skamklar for helga.
0: Hva skjer I helga?
1: Det masse som skjer på musikkfronten, masse livemusikk med Sigrid og Dum Dum Boys og Ramon og Thomas Dybdahl og Tønes og bla bla bla bla, 16 forskjellige artister på scenene, masse aktivitet I festivalarenaen I samarbeid med både Lampefeber og Tau og du kan gifte deg I Lysehagen, du kan, singlemingle hvis du kommer alene på festival, så det noe for app. Absolutt alle.
0: Du kan rett og slett gå der single og gå gift.
1: Absolutt. Det mye kjærlighet I år som markerer 10 år, så da må vi jo spille litt på det.
0: Ja, men altså, du kan gifte deg?
1: Du kan faktisk gifte deg, ja. Ikke sånn helt bekta, men du kan gifte deg. Du kan gifte deg med en venn, du kan gifte deg med en kompis, du kan

0: gifte deg med kjæresten din, du kan gifte, ja.
1: Det ingen som viger da, eller?
0: Der vigsler på festival.
1: Kan jeg spørre om det?
0: Det i regi i lyset, så det noen kule folk i lyset.
1: Kanskje du får en strømavtale med på?
0: Det jo det vi har. Strøm og kjærlighet.
1: Og det dere, altså, det jo ikke et besøk av deg uten at du kommer med en liten sånn, det kan jeg si om en uke. Det noe ferske nyheter? Du har reddet jo en roasted toalette, blant annet.
0: Ja, det er jo det jeg tror mange gleder seg mest til, eller mest spent på. Det jo denne her famøse roasted-dassen som vi har snakket om nå i noen måneder. Det skal fremdeles være hemmeligt, altså, hvem som sitter inne i det toalettet. Du må nesten knakke på den døra for å vite hva som venter deg. Men ja, nei, det jeg kan si jo at vi har barna som har blitt sorg, og det så godt så utsolgt. Så hvis du skal ha sjans til å ta med deg podden på sin aller første festivalopplevelse, så time is ticking. Det snart bare 50 billetter igjen av mange tusen, så yes.
1: Og det noen scener. Det unger som...
0: Der det både kriminell kunst, og det vetche, og det sirkus, og det aktiviteter for de minste og de litt større ungene, så det kommer til å vrimle i Vålandskogen hele helgen.
1: Hvor tid starter barna som hemmelis?
0: Det på lørdagen fra 10 til 12:30, og så må vi tømme hele arenaen, og så åpne dørene igjen, og så kan du ta med de ungene på festival også. Det fri aldersgrense hele helgen.

Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Mamblesfestivalen fyller 10 år, Eirin, festivalsjef, fortsatt med oss før det brager løst i helga. 10 år skal feirast i Vårdans skogen. Eirin, det ikke så mange ledige billetter igjen, men det sånn at vi kan banke på døra og kjøpe der, eller må vi helst bestille på nettet?
1: Vi har noen billetter igjen, PT, men fredag, da kan det være utsolgt, så jeg ville absolutt ha klikket igjen de billettene og sikre deg tidens fest i helga.
0: Hvis det en som hører på nå, en, eller en som hører på nå, som ikke har vært på Barnas Mamblis før, bare gå, det fantastisk, men hvis det noen som skal på kvelden og ikke har vært der før, hvis det en ting du anbefaler det par der å besøke om en gang de kommer inn på Landskogen, hva det?
1: Det alt ifra, altså det første du møter, du kan til og med ta sauna. Altså der så mye forskjellige aktiviteter i regi. Damp, ja, de kommer med et saunatelt.
0: Oi.
1: Så det, du må kle på deg bikinien under, kanskje en liten regnjakke med seg. Den satser med på at du kan pakke ned i sekken, for det meldt 20 grader og fint vær. Gå inn i tau-loungen, fantastisk område midt i skogen med, altså det er bare en sånn magisk stemning. Ut på kvelden så blir det ofte rave party der inne, så det chiller med litt musikkbingo på dagtid, og så rave med på kvelden. Og så er det jo egentlig bare å se hele festivalarenaen. Det er som du sier, det er et smykke i seg selv, Vårlandskogen, men når vi pynter det til fest, så er det ren magi, det som jeg sier.
0: Jeg går alltid rett til footcourten der med bodene, og som jeg ser på, uansett hva band det er litt kulere, for du blir alltid introdusert med noen som du ikke har hatt så mye før.
1: Absolutt.
0: Men, eller det er vanskelig i år, for det er så mange bra. Og så er det inn i den brukteltet og kjøper litt klær.
1: Masse i handlegard, og vi har både Relsk, vi har Fretex, vi har Anette Moy skal ha utsalg i år, vi har vår egen Mablesbu. Det er virkelig noe å både oppleve og kjøpe med seg hjem som minne.
0: Nå sier jeg Mablis, men det Mablis.
1: Det strides, men jeg sier Mablis.
0: Da hører jeg på deg, du sjefen og alle sjefer. Eirin, tusen takk for besøket nå på fredag og lørdag. Mablis festival feirer 10 år, bli med på festen Barnas Mablis. Døren åpner klokka 9:30.
1: 10.
0: Var det 9:30, så det går god tid.
1: Ja, kan være med å åpne før hvis det masse folk som klorer på døra 10.
0: Og så fortsetter du utover helga. Tusen takk for besøket, og husk å nyte dag.
1: Det skal jeg.

0: Det har vært langt mindre russabråk i Sør-Rogaland i år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser også årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenbladet har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen i løpet av mai og juni. Dette er en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen i russetiden, som i fjor var i april og mai. Tysvær kommune har tildelt kontrakt for bygging av nytt krisesenter i Aksdal til GL Prosjektservice AS. Det nye krisesenteret skal bidra til å sikre et moderne, funksjonelt og trygt tilbud for personer med behov for beskyttelse, omsorg og oppfølging. Prosjektet er planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Tildelingen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å realisere nytt krisesenter i Aksdal. Det sier Jon Fredrik Rognsvåg, samfunnsutviklingssjef i Tysvær kommune i pressemeldingen. Og Norge slo Irak 4-1 i natt etter to mål av Erling Braut Haaland. Haaland tangerte dermed Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer i VM-sammenheng allerede i sin VM-debut. Etter en jevn start på kampen taklet Haaland i Norges første VM-mål på 10.220 dager. Senere presset han keeperen til en feil og sendte lag opp i ledelsen før pause. Mer om selve kampen får du i sporten. Skyene oppholdsvær, første del av dagen, ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris, fra om midtermiddagen sør og sørøstlig opp i frisk bris. Temperaturer startende spånd til 10-11 grader. Makstemperatur i dag spånd opp i 14 varmegrader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra hjelp for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.

morgenshowet. God morgen og en ekstra god morgen til deg som har vært oppe i natt og sett Kamp Norge vant 4-1 mot Irak, som igjen har sørget for en litt trøtt start på denne onsdagsmorgenen.

Alex Gray, onsdags formiddag. Det er kanskje en tidlig formiddag fortsatt. VM er i gang, det hadde vært lenge, men det var jo skikkelig i gang når Norge møtte Irak, og det var imponerende mange som var våkne og så den kampen. TV 2 har kommet med en melding nå at 1,5 millioner så Irak Norge. Aldri før har vi opplevd en sånn VM-feber, et nasjonalt fellesskap, det sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2. I snitt så 1,3 millioner hele kampen. Ser toppen 1,5. Det ga en seerandel på hele 97%. Barnehager, skoler, klubbhus, arbeidsplasser, bedehus, pubber, sirkustelt og de 100 000 av hjem. Folk vil ha Norge. Og så er det neste kamp neste uke, klokka 2 på natten mot Senegal. Hvor skal det gå? Heldigvis kan vi sove godt i natt. Nå, Robbie Williams, mitt navn er Rogge, jeg takker så mye for å følge. Du får sove godt når du kommer hjem fra jobb. Hvis du har anledning, hvis ikke, så får du sove godt i natt. Jeg er tilbake i morgen klokka 6, og jeg venter på deg.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris og jul midt i byen, rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Her VG Nyhetene. Norge på god vei mot en plass I 16-delsfinalen etter 4-1 over Irak I natt, men ingenting avgjort enda.
1: Nå handler det om å bli nummer 1 eller 2 I gruppa med Frankrike, Senegal og Irak, da plassen I slutspillet sikret. Også en tredjeplass kan være nok da de 8 beste treerne I de 12 gruppene går videre. Norsk regnesentral gir nå Norge minst 97% sjanse til å nå 16-delsfinalen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og Østerrike gjorde som Norge og vant I dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. Sist Østerrike spilte en kamp I VM var 23. juni 1998, samme kveld som Norge slo Brasil. Israelske styrker har gjennomført flyangrep mot flere områder I Sør-Libanon, det melder statlige libanesiske medier. Angrepene skjer på tross av avtalen mellom USA og Iran. Irans utenriksminister understreket I går at avtalen forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon. En motorsykkelfører ble skadet I en trafikkulykke på E6 ved Alnabru I Oslo I dag. Vedkommende vurderes som alvorlig til kritisk skadet, opplyser politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Det har vært langt mindre russabråk I Sør-Rogaland I år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser og årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenbladet har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen I løpet av mai og juni. Dette en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen I russetiden, som I fjor var I april og mai. 40% av flyktningene som gjennomførte introduksjonsprogrammet I Rogaland I 2025 gikk rett ut I arbeid eller utdanning. Det plasserte Rogaland på 3 siste plass over fylker her I landet. Troms var det fylket som meldte om størst andel flyktninger som kom I arbeid eller utdanning. Der var prosenten på 64%, deretter kom Buskerud og Østfold. Landsgjennomsnittet var på 45%, der var 40% I jobb og 5% I utdanning. Cirka 80% av deltakerne på introduksjonsprogrammet I fjor kom fra Ukraina, det melder NRK. Og Norge slo Irak 4-1 I natt etter 2 mål av Erling Braute Haaland. Haaland tangerte dermed Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer I VM-sammenheng, allerede I sin VM-debut. Etter en jevn start på kampen taklet Haaland I Norges første VM-mål på 10.220 dager. Senere presset han keeperen til en feil og sendte laget opp I ledelsen før pause. Mer om selve kampen får du I sporten.

Men det var en forferdelig første omgang vi leverte mot Irak i går, eller i natt, det var jo i, det var jo egentlig i dag. Hadde det ikke vært for Erling Braut Haaland med sine to mål, så hadde det vært forferdelig, for vi hadde to avslutninger på det iranske målet, og det gikk inn begge to. Og vi slepte inn et forferdelig mål, dårlig press ute på kanten av bekk og dårlig duellspill inne i feltet på heading, og så reduserte de til 1-1 Irak, og jeg tenkte, hva i all verden, hvor skal dette gå? Vi ser jo et Iraks lag som spiller med hjertet på fremsiden av drakta, og et norsk lag som absolutt ikke gjør det. Og når jeg så de pausene og tenkte, så synes jeg virkelig vi var heldige som ledet 2-1 etter to mål av Erling Braut Haaland. Det første var jo nydelig, og det andre var jo en tabbe, en tilbakespill, så han var først på og fikk sett inn, og i en omgang så han felt nære på det tredje også. Men Norge skorte to mål i en omgang, og seieren på 4-1, den den var ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal vurdere det, for det var Norge 4-1 bedre enn Irak. Vel, det var det de vant med, så vi får være fornøyde med at vi vant den første kampen i VM. Vi vinner den første kampen i gruppa, så la oss være glade for

2-1 var det til Norge når det ble vanningspause 17 minutter før slutt, og inn sette Solbakken fire nye spillere, og det var suksess. Kommentatorene sa verdensklasse, ledelse i verdensklasse. Østigård kom inn, han skårte på corner, han var 50 meter opp i luften og hedda nedover i mål, og 3-1 til Norge. Og så på langt på overtid, innlegg fra venstre to, og fra fra Haaland, så dermed fikk det 3. målpoenget. Ballen ned mødler, der var altså Thorstvedt, men det var to stoppere, og den ene stopperen ble prestet såpass av Thorstvedt at han la ballen i eget mål. Men Thorstvedt skal ha all ære av det målet. 4-1, og hvor står dette seg imot de to andre i gruppa? Vi må bli mye bedre. Kan vi bli mye bedre? Ja, Norge kan bli mye bedre enn det de viste mot Irak i går. Kan Irak spille med så mye passion som de gjorde i går, i videre i turneringen? Ja, da kan de overraske. Ja, de kan det.

0: Vårlandsfestivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandsskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tørnes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandsskogen 19. og 20. juni.
1: Hei, dette Siri på Gjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud, og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
0: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndalstrand Amfi I Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: Går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

Jeg tror det skal laglederen sjefen til Frankrike sa i pausen at gutter, dette er ikke godt nok. Nå må vi påvise at vi kan spille fotball. Det gjorde de, og det ble en helt annen omgang enn den første. Plutselig så var det fart i angrepet, og de kom mye mer rettvente franskmennene mot forsvaret til Senegal, og det ble da sjanse av, og ja, det så noe ut så Mbappé skulle hatt straffespark, skulle han ikke det? Han ble togen, jeg er ikke sikker. De var veldig sikre, de to så de kommentatorbuet til TV 2. De var helt sikre på at det skulle ha vært straffespark, men jeg er ikke helt like sikker, for dommeren mente at Mbappé med vilje sette hofta si inn i hofta til foten sin inn i hofta til motspiller, og at det dermed var utspark fra mål. Han bestemmer, det var ikke straffe, og da blir det ikke straffe. Men så eksploderte det. Det var da voldsomt. Det ble 1-0, det ble 2-0, og vi ventet i grunn bare på det tredje, men det skjedde var jo at det plutselig så skårte mot slutten. Det var passert 90 minutter, stillingen var 2-0 til Frankrike, så skårte Senegal og reduserte det 1-2, og det var 7 tilleggsminutter, så skulle det skje noe her. Men så gikk Frankrike fra avspark, og så skaud Mbappé, ja, avstand, Klepp Bryne, han sto på Klepp stadion og skorte på Bryne stadion, en kanon opp i venstre hjørne, og dermed 3-1 til Frankrike. Ikke nok med det, rett etterpå så helt Sandlund hatt Frankrike på å rode ballen inn i eget mål, men keeper stoppte ballen på stregen opp under tverliggeren, og det kunne det lett vorte 3-2, og det kunne vorte en tragedie for Norge. Jeg kan ikke tenke meg at Norge tager poeng mot Frankrike. Nei, jeg beklager, men Senegal, ja, gjerne. Men det ble fryktelig vanskelig. Det blir en gysere, jeg redde. Og akkurat nå så tror jeg Norge blir nummer 3 i puljo og går videre som en av de beste trierne.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Transplantasjonen har så langt vært vellykket, ifølge Rikshospitalet. Nå venter en lengre periode med rehabilitering og opptrening.
1: Det var ingenting oppå seg i krystallkula som tyder på at det var såpass nær forestående som det var. Da. Det er jo gledelige nyheter så langt da.
0: Det sa VGs Yngve Kvistad. G7-landet hyller USAs president Donald Trump etter toppmøte i Frankrike.
2: I en felles uttalelse lover verdens 7 største industrinasjoner mer våpenhjelp til Ukraina og hardere sanksjoner mot Russland. I tillegg roser de avtalen mellom Iran og USA som en historisk mulighet til å hindre at Iran skaffer seg atomvåpen. De sier avtalen ble sikret under det sterke lederskapet til president Trump med hjelp fra meglerlandene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det er ikke lett å vinne første kampen, sa Martin Ødegaard etter nattens seier. Samtidig mener han Norge har forbedringspotensial.
3: Det var en rotete kamp og gjør mye rart, særlig frispilling med ball. Så synes jeg blir bedre utover andre gang, så litt å jobbe med.
0: Og Østerrike gjorde som Norge og vant i dag sin første VM-kamp siden 1998. De vant 3-1 mot Jordan. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det har vært langt mindre russabråk i Sør-Rogaland i år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser også årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenbladet har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen i løpet av mai og juni. Dette er en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen i russetiden, som i fjor var i april og mai. 40% av flyktningene som gjennomførte introduksjonsprogrammet i Rogaland i 2025 gikk rett ut i arbeid eller utdanning. Det plasserte Rogaland på 3 siste plass over fylker her i landet. Troms var det fylket som meldte om størst andel flyktninger som kom i arbeid eller utdanning. Der var prosenten på 64%, deretter kom Buskerud og Østfold. Landsgjennomsnittet var på 45%, der var 40% i jobb og 5% i utdanning. Cirka 80% av deltakerne på introduksjonsprogrammet i fjor kom fra Ukraina. Det melder NRK. Og Norge slo Irak 4-1 i natt etter 2 mål av Erling Braute Haaland. Haaland tangerte dermed Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer i VM-sammenheng, allerede i sin VM-debut. Etter en jevn start på kampen taklet Haaland i Norges første VM-mål på 10.220 dager. Senere presset han keeperen til en feil og sendte laget opp i ledelsen før pause. Mer om selve kampen får du i sporten.

0: Velkommen i studio, Herman.
1: Tusen takk, Åge, og god morgen. Du, nå har du sagt absolutt alt som jeg sier om kampen i år, så nå foreslår jeg at vi snakker om noe annet.
0: Ja, jeg tror nok det er riktig.
1: Du, hva om vi snakker litt om politikk, og hva om vi snakker litt om England?
0: Ja, man sier politikk, man kan godt snakke om England, og det er jo slik at politikk er verden som spennende, så sier det ting hele veien som vi kan snakke om. Man kan snakke om det i en vege.
1: Du, jeg vet ikke om du fikk det med deg, det var så mye, men at forsvarsministeren i England trakk seg.
0: Ja, han gjorde det.
1: Keir Starmer, han har henne fortelig med problem.
0: Ja, alle vil han skal gå, unntatt han.
1: Ja, det er mest tragisk å se på. Men, ja. Men antagelig er det et navn vi kan merke oss, og det er navnet Andy Burnham.
0: Ikke hørt om det.
1: Nei, han er borgermester i Manchester.
0: Oh, ja, ja, akkurat.
1: Ja, og han har prøvd å utfordre Keir Starmer flere ganger, men for å kunne gjøre det, så må han være i parlamentet, og det er han ikke.
0: Nå kommer jeg på at Keir Starmer.
1: Ja, Keir Starmer har klart å forhindre at han kommer inn i parlamentet, og den måte å holde han unna på. Men,
0: jeg regner Trump med metodikken.
1: men nå er det en støttespiller av han som sitter i parlamentet, som sier, ok, jeg trekker meg.
0: For å få han inn.
1: Ja. Og det skal skje i morgen også. I morgen.
0: Akkurat.
1: Ja, det er et område i Manchester, den plassen gjelder.
0: Ja, ja.
1: Og det området heter Makerfield.
0: Makerfield.
1: Jeg har aldri hørt om det. Men,
0: de har et godt fotballag.
1: Ok. Men så er greia det at Reform UK, de leder på meningsmålingene i det området der.
0: Akkurat.
1: Men hvis de hiver inn han Andy Burnham, så leder plutselig Labour.
0: Reform UK er ikke akkurat spiselig.
1: Nei. Og da er spørsmålet, klarer han å vinne den parlamentsplassen, og klarer han å vippe Keir Starmer? Så, det er litt på gang i England.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
2: År har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
4: Hva Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
5: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
6: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
7: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: 30 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag. Skyfri
0: Dørene åpner klokken 19.00, og konserten starter klokken 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
4: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
5: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
6: Helt fast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm i folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg i kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gaslegge til de minste. Vi er åpent fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
7: Hole gassel finner du på valget.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
2: Du Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris og jul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
3: Det Mac'en V, det Mac'en I, det Mac'en L, det verste der.
4: Gitargrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.-30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
5: I over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme I norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi I Sokkendal. Jeg skal se det var en solskinnsdag. Dørene åpner klokken 19.00, og konserten starter klokken 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg I Sogndalstrand Amfi I Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!

Da er det nyheter 12 øyeblikk, og Herman og Åge sier tusen takk for følget. Nå har ikke Herman sagt noe hva han skal gjøre, men jeg skal ligge med å gå og sove. Jeg skal sove lenge etter en hard fotballnatt. Men jeg er på plass i morgen klokka 10, og det er Herman også klokka 11.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit vil trolig trenge lang tid på å komme seg etter operasjonen. Hun har nå fått nye lunger.
1: Det blir som sagt en ganske lang rekonvalesensperiode her nå. Hun skal være på sykehuset nå i flere uker fremover, selvfølgelig under medisinsk overvåkning der. Og så blir det jo en lang vei tilbake da, til offisielle gjøremål.
0: Det sa VGs Yngve Kvistad. Og mange sender nå hilsener til Mette Marit, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at hans varmeste tanker går til kronprinsessen. Analytiker Astrid Hauge Rambøll, som ble utpekt av Rødt, trekker seg fra finansminister Jens Stoltenbergs skattekommisjon, fordi de ligger an til å ville gi store skattekutt til de rikeste, sier hun til E24. De skal legge frem forslaget til skattereform neste onsdag. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay er den mest sette fotballkampen som noen gang er sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har vært langt mindre russabråk i Sør-Rogaland i år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser også årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenbladet har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen i løpet av mai og juni. Dette er en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen i russetiden, som i fjor var i april og mai. 40% av flyktningene som gjennomførte introduksjonsprogrammet i Rogaland i 2025 gikk rett ut i arbeid eller utdanning. Det plasserte Rogaland på tre siste plass over fylker her i landet. Troms var det fylket som meldte om størst andel flyktninger som kom i arbeid eller utdanning. Der var prosenten på 64%, deretter kom Buskerud og Østfold. Landsgjennomsnittet var på 45%, der var 40% i jobb og 5% i utdanning. Cirka 80% av deltakerne på introduksjonsprogrammet i fjor kom fra Ukraina, det melder NRK. Og Norge slo Irak 4-1 i natt etter to mål av Erling Braut Haaland. Haaland tangerte dermed Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer i VM-sammenheng, allerede i sin VM-debut. Etter en jevn start på kampen taklet Haaland i Norges første VM-mål på 10.220 dager. Senere presset han keeperen til en feil og sendte lag opp i ledelsen før pause. Mer om selve kampen får du i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Da er drømmedag endelig i gang. Vi er på Lærvik skole i Stavanger for å ta med oss klasse 3B på årets drømmedag. Det var lærer Eline som hadde meldt på klassen sin som blir overrasket på skolen for noen uker siden med beskjed om at akkurat denne klassen og klassens helt hadde blitt trekt ut av flere hundre påmeldte. Drømmedagen i år starter med at klassen blir nå hentet av jærbussene, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren Storhaug og leverer pizza og brus til alle sammen. Og så skal klassen videre til Nærbø for å besøke Vitengarden før jærbussene trakter hele klassen trygt hjem igjen til Stavanger. Og akkurat nå, som dere hører, så er det en haug med spente elever som er på vei inn i bussen, og vi er så heldige at vi har med oss Johan i år også. Og Johan, fjerde år med drømmedag.
1: Ja, jeg synes det fjerde år. To ganger Sirdalen i alle fall. Og to ganger 40 dager.
0: Ja.
1: Så det blir det femte ganger, kanskje fire.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan er det? I fjor så hadde vi med oss en åttende klassing. I år er det tredje klassinger. Hvordan tror du denne dagen blir for de? Og så skal de på Vitengarden også.
1: Ja, jeg synes det blir en drømmedag. Så selvfølgelig en alder. Det bryr meg ikke om. Jeg synes det bare fantastisk å gjøre drømmedag.
0: Du, hvordan har dagen din vært så langt i dag?
1: Jeg stod opp, har frokost og hentet bussen og kjørt hit. Men det er alltid litt vanskelig med E39 at det er stor kø. Men det gikk bra i dag. Så nå er vi ferdig for å kjøre og ha en fin dag.
0: Åh, dette blir gilt å ta med hele denne klassen her på drømmedag. Og nå skal vi bare ha en opptelling i bussen. Og så skal vi videre på fangene på fortet, og der står Kristoffer Tysler som tar imot oss.

0: Da er vi fremme på Fangene på fortet, og drømmedagen godt i gang. Her står jeg sammen med Tord Øyen, som har tatt imot en hel gjeng på over 30 tredjeklassinger, som skal være her noen timer. I fjor var dere med første året på drømmedag, og i år er det en ny runde. For de som ikke vet hva Fangene på fortet er, kan du forklare litt?
1: Yes, det er et type spill som vi har utviklet sammen med noe som heter Prison Island. Og det er da 46 ulike rom som vi har her nede i Lagersveien, hvor det handler om å få mest mulig poeng. Og det kan være alt fra arcade-type spill til det å finne noen skjulte knapper eller hint. Det er det det egentlig handler om. Man må nesten bare prøve selv for å forstå helt hvordan det fungerer.
0: For tredjeklassinger, er det noen rom som kanskje er bedre enn andre?
1: Ja, vi har jo en vanskelighetsgrad på dørene, så enten så står det et ett-tall, to-tall eller tre-tall, hvor en er lettest og tre er vanskeligst. Og så er jo det fysiske ofte det kjekkeste for barn, da. De koser seg som regel uansett.
0: Ja, de sprang jo av gårde etter du hadde forklart dem. Det virker som de har fått glede seg veldig til å være her i dag. Ja. Du, har du selv et favorittrom?
1: Jeg synes prison er veldig gøy.
0: Hvorfor?
1: Fordi at det er veldig mange som går ut der med spørsmålstegn, og da er det gøy å være en av de som vet hvordan det fungerer.
0: Ah. Hvordan håper du at sommeren blir for dere her på Fangene på fortet?
1: Jeg håper at det er veldig mye familie som tar turen innom, og så håper jeg egentlig at turister får informasjon om at det er faktisk et sted som dette som er her i Stranga, da, og kan komme og prøve.
0: Mm. Hva skal du selv i sommer?
1: Ikke svært mye. Jeg skal til Schweiz en uke og gå litt fjellturer, men jeg skal jobbe her som regel. Ja.
0: Tusen takk, Tord. Og når vi er tilbake, så kommer pizzabageren med pizza og skal servere lunsj. Og så skal vi ta en liten prat med klassens helt, Eline, som vant drømmedagen og sørger for at klasse 3B fra Lærvik skole får en kjekk avslutning nå før sommeren.

treskjene oppholdsvære, første del av dagen, ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris, fra om midtmiddagen sør og sørøstlig opp i frisk bris. Temperaturer og startende spunt til 10-11 grader. Maks temperatur i dag spått opp i 14 varmegrader.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Tidligere Brynespiller Erling Braut Haaland ble den store helten når han skårte to ganger i Norges sin åpningskamp i går. Norge slo Irak 4-1 og sikret Norges første sluttspillspoeng på over et kvart århundre. Haalands 1-0-mål var hans 50. landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignet, men Haaland taklet inn 2-1 i duell med keeper. To tidligere vikingspillere fiksa 3 og 4-1. Innbytter Leo Østigård hedda inn 3-1 på et hjørnespark fra Martin Ødegaard. Og på overtid ble det 4-1 når Christian Thorstvedt presset Irak til selvmål. Norge topper gruppa foran Frankrike etter første runde. Landslagssjef Ståle Solbakken har nå gitt spillerne to fridager etter VM-åpningen. Neste kamp er i New York, der Senegal venter 23. juni. Om verdens beste spiss er fra Bryne, så er kanskje tidenes aller beste ifra Argentina. Lionel Messi skårte hat-trick når Argentina slo Algerie 3-0 i natt. Det skjedde i 38-åringens 200. landskamp. Med 16 VM-skåringer tangerte han dermed rekorden til Miroslav Klose fra Tyskland. Dermed er Messi nå mest skårende i et VM gjennom tidene. Så Viking og Viking-kvinner er klare for historiske semifinale i fotball-NM. Grunnet skiftet av kunstgress på Lyse Arena ble kampen spilt på hjemmebane til Stål Jørpeland. Men det var ingen hindring for Viking. Viking slo toppserielaget Hønefoss 4-2. Nora Heggen skåret to ganger, mens Ida Hetland Pedersen og Hedda Helle Skadal skåret hver sitt. Dermed er Viking i NM-semifinale for første gang i historien. I semien møter de Brann, som slo Lyn 2-0 i går. Og mens Erling Braut Haaland og Lionel Messi herjer i natt, så er det i kveld Cristiano Ronaldo sin tur. Portugal møter det av Kongo. Senere klokka 10 skal England endelig i aksjon. De møter Kroatia.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Da er vi tilbake fra Drømmedag 2026, som en konkurranse som vi har hvert år takket være gode samarbeidspartnere. Nå har elevene fra Lærvik skole I klasse 3B hatt nesten 2 timer med kjekke oppgaver og utfordringer her på fangene på fortet. Pizzabageren har levert en hel høy med pizza og brus til alle elevene og lærerne, så nå begynner det å bli mett og gode før turene går videre, for da skal elevene til Vitengarden på Nærbø. Men før alt dette, Eline, klassen selv.
1: Ja, tenk det. Nei, det var nydelig.
0: Det var veldig kjekt å overraske deg for et par uker tilbake med rektoren. Hvordan har disse 2 ukene vært nå, før I dag?
1: Vi har hatt nedtelling. Ja. Vi teller ikke ned til sommerferien, vi teller ned til drømmedagen. Og det har de gjort. Og det har vært, hvor tid er det? Kan vi se programmet en gang til? Og vi har vært inne og kikket på bilder på Vitengarden, vi har kikket på bilder på fangene på fortet, vi har snakket mye om det. Så det har vært helt kjempe mye spenning. Så da, ingen barn var syke I dag. Det løy med det.
0: Nå har de jo vært her på fangene på fortet som vi nå, og det var jo, altså, de var jo steinflinke.
1: Ja, over all forventning. Vi har jo preppet de godt. Og snakket mye om at det samarbeid, men det ikke individuelle oppgaver, det samarbeid. Ok, vi får det ikke til, da prøver vi en gang til. Så det over all forventning. Jeg helt imponert over de, og de bare 8 og 9 år. Og de sa jo det her på fangene på fortet, at de aldri hatt en så ung gjeng før. Men de var jo nesten bedre enn de fleste på å samarbeide og fylle beskjeder. Og, skikkelig imponert jeg.
0: Tord kommenterte det at de skilte til hver 3-klassinger så fikk de skyhøye skår på mange av oppgavene.
1: Smarte gjeng, vet du. Det må være lærerne.
0: Det må være det. Det må være det. Hvordan det å ha denne klassen?
1: Det kjempesjekt. Og det kjekkeste jo at vi får fortsette.
0: Ja, for det var neste. Får du fylle de videre?
1: Jeg får det. Det var ønsket vårt. Vi jo 2 kontaktlærere på denne fine gjengen. Og vårt største ønske var å få lov å fortsette med dem, for vi har brukt mye tid nå på å bli kjent med dem, på å bygge lag, på å få til godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Og så fikk vi beskjeden her for noen uker siden, vi får fortsette, og det
0: er kjekt. Hva synes klassen om det? Fornøyde?
1: Ja, de jublet. Så det var kjekt.
0: Dere hadde jo også avstemning når jeg var overrasket. Hvorfor tror du det ble Vitengarden?
1: Nei, det jeg vet jeg egentlig ikke. Men de veldig glad I naturen og dyr, så jeg vet ikke om det var det eller rett, jeg trodde det skulle bli Vitenfabrikken, for det har flest vært, men kanskje det at de ikke har vært der før, at det nytt.
0: At det noe nytt,
1: ja.
0: Ja, du studerer utenom.
1: Ja, du, det gjør jeg.
0: Ja, hva gjør du?
1: Jeg studerer profesjonsfaglig digital kompetanse. Mm-hmm. Og for de som ikke inne I det ordet, så det rett og slett hvordan vi skal bruke skjerm på en rett måte I klasserommet. Fordi skjerm ikke en skjerm, skjerm et verktøy. Mm. Hvordan kan det hjelpe oss? Både med begynneropplæringen, med de minste, men også med de eldste også. For det ikke bare skjerm som en YouTube eller noe vi ser på, men det et verktøy vi bruker.
0: Det vanskelig studie?
1: Det et kjekt studie, absolutt. Det jo noe jeg brenner for, det noe jeg liker. Så det jo som å få lov å studere det som du liker best.
0: Ja. Du, jeg synes så langt har vi hatt en veldig, veldig, veldig kjekk gjeng med oss. Alltid tas da, Birte som senterleder der, har ordnet sånn at du får et gavekort på 500 kroner, som klassen selv. Og så det rett før vi skal hive oss på bussen, og da det Vitengard som står next. Else står klar til å ta imot dere. Håper dere får en fortsatt fin dag.
1: Du, det tror jeg, og vi gleder oss til fortsettelsen. Og jeg tror et par kommer til å sovne på bussen ut til Vitengarden, for de har brukt mye energi nå. Så
0: ja,
1: det...
0: og mer skal de bruke.
1: Ja,
0: De blir enkle å legge I kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Tusen takk, Eline.
1: Tusen takk.
0: Så spennende. Da det bare å si til slutt at vi takker alle våre samarbeidspartnere for at drømmedag faktisk blir gjennomført. Jærbussene som sørger for trygge transport til elevene. Fangene på fortet som åpner dørene for lek og moro. Pizzabager Storhaug som sørger for god lunsj til både store og små. Alltid Tasta som overrasker klassen selv med et gavekort på 500. Og til slutt Jærmuseet og Vitengarden på Nærbø som tar imot snart denne kjekke klassen fra Lærvik skole. Vi takker nok en gang for et helt fantastisk drømmedag og for at vi får det til sammen med partnerne våre.

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas mablis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses I Vålandskogen 19. og 20. juni.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor du var?
5: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Her VG-nyhetene. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han tar ifølge forsvareren fullt ansvar for det han har gjort og angrer. En mann i 20-årene død etter en badeulykke på Kyvannet i Trondheim. Han var sammen med en venn på fisketur før de badet. De første 3 dagene etter en lungetransplantasjon kritiske. Deretter følger lang tid med overvåkning og opptrening for kronprinsessen, sier Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon.
1: Det mye. Først så skal jo alt gro, ikke sant? Det jo overvåkningen, og man skal se at alt fungerer som det skal, disse lungene, at kroppen har akseptert det, og så man må komme seg etter operasjonen rent fysisk, og så det jo opptrening etter hvert, fysioterapeut. Det blir en stor jobb å komme seg tilbake igjen.
0: Og lungespesialist Olav Kåre Refvem avviser at kronprinsessen kan ha sneket i køen. Det hender transplantasjoner går fort, og det avhengig av hvilke organer som blir tilgjengelige, og hvordan de passer med mottakerens vevstype. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har vært langt mindre russabråk i Sør-Rogaland i år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser også årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenbladet har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen i løpet av mai og juni. Dette en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen i russetiden, som i fjor var i april og mai. 40% av flyktningene som gjennomførte introduksjonsprogrammet i Rogaland i 2025 gikk rett ut i arbeid eller utdanning. Det plasserte Rogaland på 3 siste plass over fylker her i landet. Troms var det fylket som meldte om størst andel flyktninger som kom i arbeid eller utdanning. Der var prosenten på 64%, deretter kom Buskerud og Østfold. Landsgjennomsnittet var på 45%, der var 40% i jobb og 5% i utdanning. Cirka 80% av deltakerne på introduksjonsprogrammet i fjor kom fra Ukraina, det melder NRK. Og Norge slo Irak 4-1 i natt etter 2 mål av Erling Braute Haaland. Haaland tangerte dermed Kjetil Rekdal som tidenes norske målskårer i VM-sammenheng, allerede i sin VM-debut. Etter en jevn start på kampen taklet Haaland i Norges første VM-mål på 10.220 dager. Senere presset han keeperen til en feil og sendte laget opp i ledelsen før pause. Mer om selve kampen får du i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

10 år med hard jobbing. Alt dette her har kulminert til et jubileumsår, en jubileumsfest, og kanskje I har konkurranse tidenes Mables festival når den intervallandskogen nå på fredag som vi gleder oss

0: festivalsjef Eirin Sandstad. Du klar for å feire 10 år nå I helga?
1: Jeg skam klar!
0: Hvordan det egentlig for en festivalsjef? En ting jo når du har vært inne med og snakket og planlagt og ringt og ordnet og alt. Men nå det jo I helga. Alt på plass? Klarer du å sove?
1: Nei, det korte svaret. Det egentlig en helt sinnssyke følelse, og I hvert fall nå når vi markerer 10 år, og når man begynner å sette seg ned, reflektere over alt man har holdt på med. Spesielt nå I år, jobbe så hardt for Norge I et helt år, og plutselig så vi I festivaluka, som vi kaller det, og har begynt å rigge til, og det snart klart å åpne dørene. Nei, det helt... Mye adrenalin denne uka, det kan jeg fortelle.
0: Det jo vanvittig mye som skjer. Jeg har selv vært heldig å være på Romanprisfestivalen, og Vålandskogen, som veldig fin I seg selv, den blir jo bare smykket med altså, scener og matboder og klær og masse folk. Altså, det virker jo som at dette tar jo nesten et år bare å rigge opp. Dere ferdige? Dere klare til helga?
1: Det vi absolutt.
0: Okay, det.
1: Allerede på mandag så var vi så overrasket over hvor mye vi faktisk har rigget til. Så nå det bare finpusten som gjenstår egentlig, og det overraskende nok, tror jeg, det året jeg har lavest skuldre sånn I forhold til å åpne dørene til mange tusen mennesker. Så, nei, det vi skam klar for helga.
0: Hva skjer I helga?
1: Det masse som skjer på musikkfronten, masse livemusikk med Sigrid og Døm Døm Boys og Ramon og Thomas Dybdahl og Tønes og bla bla bla bla, 16 forskjellige artister på scenene, masse aktivitet I festivalarenaen I samarbeid med både Lampefeber og Tau og du kan gifte deg I Lysehagen, du kan singelmingle hvis du kommer alene på festival, så det noe for art. Absolutt alle.
0: Du kan rett og slett gå der single og gå gift.
1: Absolutt. Det mye kjærlighet I år, som markerer 10 år, så da må vi jo spille litt på det.
0: Ja, men altså, du kan gifte deg?
1: Du kan faktisk gifte deg, ja. Ikke sånn helt på ekte, men du kan gifte deg. Du kan gifte deg med en venn, du kan gifte deg med en kompis, du kan gifte deg med kjæresten din, du kan gifte deg, ja.
0: Det ingen som viger da, eller?
1: Der vigsler på festival.
0: Kan jeg spørre om det?
1: Det I regi I lyset, så det noen kule folk I lyset.
0: Kan ikke du få en strømavtale med på?
1: Det jo det vi har. Strøm og kjærlighet.
0: Og det det jo intet besøk av deg uten at du kommer med en liten sånn, det kan jeg si om en uke. Det noe ferske nyheter? Du har redd jo den roaste toalettet, blant annet.
1: Ja, det er jo det jeg tror mange gleder seg mest til, eller mest spent på. Det jo denne her famøse roastedassen som vi har snakket om nå I noen måneder. Det skal fremdeles være hemmelig, altså. Hvem som sitter inne I det toalettet. Du må nesten knakke på den døra for å vite hva som venter deg. Men ja, nei, det jeg kan si jo at vi har barna som har blitt såg, og det så godt så utsolgt. Så hvis du skal ha sjans til å ta med deg podden på sin aller første festivalopplevelse, så time is ticking. Det snart bare 50 billetter igjen av mange tusen, så yes.
0: Og det noen scener. Det unger som...
1: Der det både kriminell kunst, og det vetche, og det sirkus, og det aktiviteter for de minste og de litt større ungene. Så det kommer til å vrimle I Vålandskogen hele helga.
0: Hva tid starter barna som hamles?
1: Det på lørdagen fra 10 til 12, og så må vi tømme hele arenaen, og så åpne dørene igjen, og så kan du ta med de ungene på festival også. Det fri aldersgrense hele helga.

skyende oppholdsvære, første del av dagen, ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris, fra om midtermiddagen sør og sørøstlig opp i frisk bris. Temperaturer startende spånd til 10-11 grader. Max temperatur i dag spått opp i 14 varmegrader.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: Mannblitzfestivalen fyller 10 år. Eirin, festivalsjef, fortsatt med oss før det brager løst i helga. 10 år skal feires i Vårdansskogen. Eirin, det er ikke så mange ledige billetter igjen, men er det sånn at vi kan banke på døra og kjøpe der, eller må vi helst bestille på nettet?
1: Vi har noen billetter igjen, PT, men fredag, da kan det være utsolgt, så jeg ville absolutt ha klikket hjem de billettene og sikret deg tidens fest i helga.
0: Hvis det er en som hører på nå, eller en som hører på nå som ikke har vært på Barnas Mamblis før, bare gå, det er fantastisk, men hvis det er noen som skal på kvelden og ikke har vært der før, hvis det er en ting du anbefaler det par der å besøke om en gang de kommer inn Barnaskogen, hva er det?
1: Det er alltid fra, altså det første du møter, du kan til og med ta sauna, altså der er så mye forskjellige aktiviteter i regi damp, ja de kommer med et saunatelt.
0: Oi.
1: Så det, du må kle på deg bikinien under, kanskje en liten regnjakke med seg, den satser vi på at du kan pakke ned i sekken, for det er meldt 20 grader og fint vær. Gå inn i tau-loungen, fantastisk område midt i skogen, med, altså det er bare en sånn magisk stemning. Ut på kvelden så blir det ofte rave party der inne, så det er chillet med litt musikkbingo på dagtid, og så rave med på kvelden. Og så er det jo egentlig bare å se hele festivalarenaen. Det er som du sier, det er et smykke i seg selv, Vårlandskogen. Men når vi pynter det til fest, så er det ren magi, som jeg sier.
0: Jeg går alltid rett til footcourten der med bodene. Mm. Og mens jeg ser på, uansett hva band det er litt kula, for du får alltid introdusert med noen som du ikke har hatt så mye før.
1: Absolutt.
0: Men eller, det er vanskelig i år, for det er så mange bra. Og så er det en brukthelt og kjøper litt klær.
1: Masse i handlegader. Vi har både Relsk, vi har Fretex, vi har Annette Moy skal ha utsalg i år, vi har vår egen Mablesbu. Det er virkelig noe å både oppleve og kjøpe med seg hjem som minne.
0: Nå sier jeg Mables, men det er Mables.
1: Det strides, men jeg sier Mables.
0: Da hører jeg på deg, du er sjefen og alle sjefer. Eirin, tusen takk for besøket nå på fredag og lørdag. Mablis festivalen feirer 10 år. Bli med på festen Barnas Mablis. Døren åpner klokka 9:30.
1: 10.
0: Var det 9:30, så det går god tid.
1: Ja, kan være med å åpne før hvis det er masse folk som klorer på døra 10.
0: Og så fortsetter du utover helga. Tusen takk for besøket, og husk å nyte dag.
1: Det skal jeg.
0: Teskjene oppholdsvær, første del av dagen, ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris, fra om midtmiddagen sør og sørøstlig opp i frisk bris. Temperaturer startende spånd til 10-11 grader. Makstemperatur i dag spått opp i 14 varmegrader.

0: Du, Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
1: Helt fast i gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det er vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager vi og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget er mye større. Grillsesongen er i gang, så her får du våre egne holepølser, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassel finner du på valget.
3: Dette er Siri på Gjerhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.

til skyende oppholdsvære. Første del av dagen ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris fra om midtmiddagen sør og sørøstlig opp I frisk bris. Temperaturer startende på rundt 10-11 grader. Maks temperatur I dag spått opp I 14 varmegrader.

0: Hva der?
1: Servant de terrorgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Jeterke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6 til 14 år, og den ble arrangert 29. til 30. august på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Tidligere Brynespiller Erling Braut Haaland ble den store helten når han skårte to ganger i Norges sin åpningskamp i går. Norge slo Irak 4-1 og sikret Norges første sluttspillspoeng på over et kvart århundre. Haalands 1-0-mål var hans 50. Landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignet, men Haaland taklet inn 2-1 i duell med keeper. To tidligere vikingspillere fiksa 3 og 4-1. Innbytter Leo Østigård hedda inn 3-1 på et hjørnespark fra Martin Ødegaard. Og på overtid ble det 4-1 når Christian Thorstvedt presset Irak til selvmål. Norge topper gruppa foran Frankrike etter første runde. Landslagssjef Ståle Solbakken har nå gitt spillerne to fridager etter VM-åpningen. Neste kamp i New York, der Senegal venter 23. juni. Om verdens beste spiss fra Bryne, så kanskje tidenes aller beste ifra Argentina. Lionel Messi skårte hat-trick når Argentina slo Algerie 3-0 i natt. Det skjedde i 38-åringens 200. Landskamp. Med 16 VM-skåringer tangerte han dermed rekorden til Miroslav Klose fra Tyskland. Dermed Messi nå mest skårende i et VM gjennom tidene. Så viking og vikingkvinner klare for historisk semifinale i fotball-NM. Grunnet skiftet av kunstgress på Lyse Arena ble kampen spilt på hjemmebane til Stål Jørpeland, men det var ingen hindring for viking. Viking slo toppserielaget Hønefoss 4-2. Nora Heggheim skåret to ganger, mens Ida Hetland Pedersen og Hedda Helle Skadal skåret hver sitt. Dermed viking i NM-semifinale for første gang i historien. I semien møter de Brann, som slo Lyn 2-0 i går. Og mens Erling Braut Haaland og Lionel Messi herja i natt, så det i kveld Cristiano Ronaldo sin tur. Portugal møter DR Kongo senere klokka 10. Skal England endelig i aksjon? De møter Kroatia.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser. Men det er en plass jeg
1: aldri må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

Skien er oppholdsvær, første del av dagen, ute på dagen regn. I kveld lettere vær, uttrykt for lokal tåke. Nordvestlige bris, fra om midtmiddagen sør og sørøstlig opp i frisk bris. Temperaturer startende på rundt 10-11 grader. Maks temperatur i dag spått opp i 14. Varme

Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har kalt inn riksadvokaten og politidirektøren til hastemøte om norsk politi. Møtet kommer etter at en VG-dokumentar avslørte alvorlige feil i hvordan Rahavi Waratarajans varsler ble håndtert før hun ble drept. Oslo-politiet har erkjent at de gjorde en dårlig jobb i saken. Hør Rahavis historie i Krimpodden. Miljøpartiet De Grønnes leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen i verdensklasse og at han føler seg i trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
1: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen i 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
0: Reporter Miriam Alsvik. Interessen for fotball-VM har fått en rekordsterk start i Nord-Amerika. Over 54 millioner mennesker i Kanada, Mexico og USA så vertsnasjonenes første kamper i mesterskapet. USAs åpningskamp mot Paraguay den mest sette fotballkampen som noen gang sendt på amerikansk fjernsyn. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om mulig trafikkuhell i Ullandhøgveien ved gamle SUS. En person skadet i forbindelse med avstigning av en buss. Undersøkelser pågår, melder operasjonsleder Helene Rygg Ims. Avhør på stedet gjort. Det uklart hvordan uhellet har skjedd, og det her vil undersøkes videre. En person sendt til SUS for behandling, alvorlig skadet ifølge politiet. Så meldes det om langt mindre russebråk i Sør-Rogaland i år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser også årets russ for en roligere feiring enn mange hadde frykta. Tall Aftenblad har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen i løpet av mai og juni. Det en nedgang på godt over 40% fra 2025, da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen i russetida som i fjor var i april og i mai. Pia Kjelta nominert til Amanda-pris. Hun nominert i klassen beste skuespiller i en hovedrolle. Det for innsatsen i spillefilmen Se meg at Kjelta en av fem nominerte. De andre Renate Reinsve for Affeksjonsverdi, Bjørn Sundqvist for Blycher, Marie Blokhus for Agnes mot verden og Katrine Thorborg Johansen for Demring, det skriver NRK.

Kjartan Lauritsen, Astrid S med Friskis, og klokka har passert 3, og det betyr min tur. Jonas navnet mitt. Velkommen inn skal du være. Ettermiddagsrushet. God onsdag. Her skal vi starte med Alex Warren og Gigi Paris.

0: Alex Warren med Eternity. Jeg sammen med Gigi Paris her I radioen din. Vi skal få med oss dem som har vært ut på drømmedag I dag. Vi har jo hatt en sånn konkurranse pågående der vi har fått inn flere hundre påmeldte og en klasse ble altså valgt ut til å få en drømmedag sammen med flere av våre samarbeidspartnere. Og min kollega Renate med på den turen og ja, vi skal rett og slett få høre fra henne nå.
1: Da drømmedag endelig I gang. Vi på Lærvikskole I Stavanger for å ta med oss klasse 3B på årets drømmedag. Det var lærer Eline som hadde meldt på klassen sin som blir overrasket på skolen for noen uker siden med beskjed om at akkurat denne klassen og klassens helt hadde blitt trekt ut av flere hundre påmeldte. Drømmedagen I år starter med klassen blir nå hentet av jærbussene som går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren Storhaug og leverer pizza og brus til alle sammen. Og så skal klassen videre til Nærbø for å besøke Vitengarden før jærbussene trakter hele klassen trygt hjem igjen til Stavanger. Og akkurat nå, som dere hører, så det en haug med spente elever som på vei inn I bussen. Og vi så heldige at vi har med oss Johan I år og Johan. Fjerde år med drømmedag.
2: Ja, jeg synes det fjerde år. Mm. To ganger Sidalen I alle fall. Og to ganger 40 dager.
1: Ja.
2: Så det blir det femte ganger, kanskje fire.
1: Ja, kanskje det.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Hvordan det? I fjor så hadde vi med oss en åttende klassing. I år det tredje klassinger. Hvordan tror du denne dagen blir for de? Og så skal de på Vitengarden også.
2: Ja, jeg synes det blir en drømmedag. Så selvfølgelig en alder. Det bryr meg ikke om. Jeg synes det bare fantastisk å gjøre drømmedag.
1: Du, hvordan har dagen din vært så langt I dag?
2: Jeg stod opp, har frokost, og hentet bussen og kjørte hit. Men det alltid litt vanskelig med E39 at det stod kø. Mm. Men det gikk bra I dag. Så nå vi ferdig for å kjøre og ha en fin dag.
1: Dette blir gilt å ta med hele denne klassen her på drømmedag. Og nå skal vi bare ha en opptelling I bussen. Og så skal vi videre på fangene på fortet, og der står Kristoffer Tysler som tar imot oss.

0: herlige One Direction med den låta inn I ettermiddagsrushet. Kvart over tre klokka nå. Vi skal få en ny oppdatering fra de som på drømmedagen. En hel klasse altså, som ut på tur I dag, og der var Renate, vår kollega, med på turen og snakket litt med dem underveis, og nå de på neste stopp.
1: Da vi framme på fangene på fortet, og drømmedagen godt I gang. Her står jeg sammen med Tord Øyen, som har tatt imot en hele gjeng på over 30 treklassinger, som skal være her noen timer. I fjor var dere med første året på drømmedag, og I år det en ny runde. For de som ikke vet hva fangene på fortet kan du forklare litt?
2: Yes, det type spill som vi har utviklet sammen med noe som heter Prison Island. Og det da 46 ulike rom som vi har her nede I Lagersveien. Hvor det handler om å få mest mulig poeng, og det kan være alt fra arcade-type spill til det å finne noen skjulte knapper eller hint. Det det egentlig handler om. Man må nesten bare prøve selv for å forstå helt hvordan det fungerer.
1: For tredjeklassinger, det noen rom som kanskje bedre enn andre?
2: Ja, man har jo en vanskelighetsgrad på dørene, så enten så står det et ett-tall, to-tall eller tre-tall, hvor en lettest og tre vanskeligst. Og så jo det fysiske ofte det kjekkeste for barn, da. Mm. De koser seg som regel uansett.
1: Ja, de sprang jo av gårde etter du hadde forklart dem. Det virker som de har forgledet seg veldig til å være her I dag. Ja. Du, har du selv et favorittrom?
2: Jeg synes prison veldig gøy.
1: Hvorfor?
2: Fordi at det veldig mange som går ut der med spørsmålstegn. Og da det gøy å være en av de som vet hvordan det fungerer.
1: Ah. Hvordan håper du at sommeren blir for dere her på fangene på fortet?
2: Jeg håper at det veldig mye familie også tar turen innom, og så håper jeg egentlig at turister får informasjon om at det faktisk et sted som dette som her I Stranger, da, og kan komme og prøve.
1: Mm. Hva skal du selv I sommer?
2: Ikke svært mye. Jeg skal til Schweiz en uke og gå litt fjellturer, men jeg skal jobbe her som regel. Mm. Ja.
1: Tusen takk, Tord. Og når vi tilbake, så kommer pizzabageren med pizza og skal servere lunsj. Og så skal vi ta en liten prat med klassens helt, Eline, som vant drømmedagen og sørger for at klasse 3B fra Lærvik skole får en kjekk avslutning nå før sommeren.

0: over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Dette Siri på Gjærhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
4: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
5: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
6: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge og...
5: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
6: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
5: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
7: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
5: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
8: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
5: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
9: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Drop Dead.
1: Det synger Olivia Rodrigo 4:30. Politiet rykket I ettermiddag ut etter melding om mulig trafikkuheld I Ullandhøgveien ved gamle SUS. En person skadet I forbindelse med avstigning av en buss. Undersøkelser pågår, melder operasjonsleder Helene Rygg IMS. Avhør på stedet gjort. Det uklart hvordan uheldet har skjedd, og det her vil undersøkes videre. En person sendt til SUS for behandling, alvorlig skadet ifølge politiet. Så meldes det om langt mindre russebråk I Sør-Rogaland I år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser og årets russ for en roligere feiring enn mange hadde frykta. Tall Aftenblad har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen I løpet av mai og juni. Det en nedgang på godt over 40% fra 2025, da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen I russetida som I fjor var I april og I mai. Pia Kjelta nominert til Amanda-pris. Hun nominert I klassen beste skuespiller I en hovedrolle. Det for innsatsen I spillefilmen Se meg at Kjelta en av fem nominerte. De andre Renate Reinsve for affeksjonsverdi, Bjørn Sundqvist for Blycher, Marie Blokhus for Agnes mot verden og Katrine Thorborg Johansen for Demring, det skriver NRK.

0: Delta Goodrem sin Eclipse hører du her i ettermiddagsrushet.
1: Da vi tilbake fra Drømmedag 2026, som en konkurranse som vi har hvert år takket være gode samarbeidspartnere. Nå har elevene fra Lærvik skole, klasse 3B, hatt nesten 2 timer med kjekke oppgaver og utfordringer her på fangene på fortet. Pizzabageren har levert en hel høy med pizza og brus til alle elevene og lærerne, så nå begynner det å bli mett og gode før turene går videre, for da skal elevene til Vitengarden på Nærbø. Men før alt dette, Eline, klassens helt,
2: hæ? Ja, tenk det. Nei, det var nydelig.
1: Det var veldig kjekt å overraske deg for et par uker tilbake med rektoren. Ja. Hvordan har disse 2 ukene våre nå, før i dag?
2: Vi har hatt nedtelling. Ja. Vi teller ikke ned til sommerferien med. Vi teller ned til drømmedagen. Og det har de gjort. Og det har vært, hvor tid er det? Kan vi se programmet en gang til? Og vi har vært inne og kikket på bilder på Vitengarden. Vi har kikket på bilder på fangene på fortet. Vi har snakket mye om det. Så det har vært helt kjempe mye spenning. Så da... Ingen barn var syke i dag. Det løy med det.
1: Nå har de jo vært her på fangene på fortet som vi er nå, og det var jo, altså, de var jo steinflinke.
2: Ja, over all forventning. Vi har jo preppet de godt, og snakket mye om at det er samarbeid, men det er ikke individuelle oppgaver, det er samarbeid. Ok, vi får det ikke til, da prøver vi en gang til. Så det er over all forventning. Jeg er helt imponert over de, og de er bare 8 og 9 år. Og de sa jo det her på fangene på fortet, at de aldri har hatt en så ung gjeng før, men de var jo nesten bedre enn de fleste på å samarbeide og fylle beskjeder, og jeg er skikkelig imponert.
1: Tord kommenterte det at de skildret til hver tredjeklassinger, så fikk de skyhåge skår på mange oppgavene.
2: Smarte gjeng, vet du, det må være lærerne.
1: Det må være det. Hvordan er det å ha denne klassen?
2: Det er kjempesjekt, og det kjekkeste er at vi får fortsette.
1: Ja, for det var neste. Får du fylle de videre?
2: Jeg får det. Det var ønsket vårt. Vi er jo 2 kontaktlærere på denne fine gjengen. Og vårt største ønske var å få lov å fortsette med dem. For vi har brukt mye tid nå på å bli kjent med dem, på å bygge lag, på å få til et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Og så fikk vi beskjeden her for noen uker siden vi får fortsette, og det er det
1: kjekt. Hva synes klassen om det? Fornøyd da?
2: Ja, de jubler. Mm. Så det var kjekt.
1: Dere hadde jo også avstemning når jeg var overrasket. Hvorfor tror du det ble Vitengarden?
2: Nei, det jeg vet egentlig ikke. Men de er veldig glad i naturen og dyr, så jeg vet ikke om det var det eller rett. Jeg trodde det skulle bli Vitenfabrikken, for det har flest vært. Men kanskje det at de ikke har vært der før, at det er nytt.
1: At det er noe nytt, ja. Ja, du studerer utenom.
2: Ja, du, det gjør jeg.
1: Ja, hva gjør du?
2: Jeg studerer profesjonsfaglig digital kompetanse. Mm-hmm. Og for de som ikke er inne i det ordet, så er det rett og slett hvordan vi skal bruke skjerm på en rett måte i klasserommet. Fordi skjerm er ikke en skjerm, skjerm er et verktøy. Hvordan kan det hjelpe oss? Både med begynneropplæringen, med de minste, men også med de eldste også. For det er ikke bare skjerm som en YouTube eller noe vi ser på, men det er et verktøy vi bruker.
1: Er det vanskelig studie?
2: Det er et kjekt studie, absolutt. Det er jo noe jeg brenner for, det er noe jeg liker. Så det er jo også som å få lov å studere det som du liker best. Mm. Ja.
1: Du, jeg synes så langt at vi har hatt en veldig, veldig, veldig kjekke gjeng med oss. Alltid tas da, Birte som er senterleder der, har ordnet sånn at du får et gavekort på 500 kroner som klassens helt. Og så er det rett før vi skal hive oss på bussen, og da er det Vitengard som står next. Else står klar til å ta imot dere. Håper dere får en fortsatt fin dag.
2: Du, det tror jeg, og vi gleder oss til fortsettelsen. Og jeg tror et par kommer til å sovne på bussen ut til Vitengarden, for de har brukt mye energi nå. Så ja,
1: og mer skal de bruke.
2: Ja,
1: sant. De blir enkle å legge i kveld.
2: Ja, absolutt.
1: Tusen takk, Eline.
2: Tusen takk. Så
1: spennende. Da er det bare å si til slutt at vi takker alle våre samarbeidspartnere for at drømmedag faktisk blir gjennomført. Jærbussene som sørger for trygge transport til elevene. Fangene på fortet som åpner dørene for lek og moro. Pizzabager Storhaug som sørger for god lunsj til både store og små. Alltid Tasta som overrasker klassen selv med et gavekort på 500. Og til slutt Jærmuseet og Vitengarden på Nærbø som tar imot snart denne kjekke klassen fra Lærvik skole. Vi takker nok en gang for et helt fantastisk drømmedag, og for at vi får det til sammen med partnerne våre.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakeren.

0: talk about family. Let's talk of the ties and the lies and the love that we had in this family.
1: Thomas Dybdahl sin fine stemme hører vi når klokka går mot 4. Og vi skal få vite alt om VM ganske snart I VM-magasinet. Der får du altså oppdatering på alt som har skjedd og alt som skal skje I fotball-VM. Det får du etter hvert. Nå Alan Walker og Iselin Solheim.

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden, har slottet opplyst. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Innholdet i avtalen mellom USA og Iran skal være lekket av CNN og Bloomberg. Ifølge avtalen skal Iran kunne få 300 milliarder dollar som skal gå til rehabilitering og økonomisk utvikling. Landene skal etter planen signere en avtale i Schweiz på fredag. Prins Harry og hertoginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over fire år at Harry og Meghan tar med seg barna til Storbritannia. Familien har i over seks år hatt sin base i California i USA. Brann må slå Dynamo Kiev eller Universitetet Cluj for å ta seg videre i kvalifiseringen til Europa Conference League. Det ble klart etter trekningen i ettermiddag. Tromsø skal opp mot tjekkiske Victoria Pilsen i andre runde av Europa League-kvalifiseringen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om mulig trafikkuhell i Ullandhøgveien ved gamle SUS. En person skadet i forbindelse med avstigning av en buss. Undersøkelser pågår, melder operasjonsleder Helene Rygg Ims. Avhør på stedet gjort. Det uklart hvordan uhellet har skjedd, og det her vil undersøkes videre. En person sendt til SUS for behandling, alvorlig skadet ifølge politiet. Så meldes det om langt mindre russebråk i Sør-Rogaland i år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser også årets russ for en roligere feiring enn mange hadde frykta. Tall Aftenblad har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen i løpet av mai og juni. Det en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen i russetida som i fjor var i april og i mai. Pia Kjelta nominert til Amanda-pris. Hun nominert i klassen beste skuespiller i en hovedrolle. Det for innsatsen i spillefilmen Se meg at Kjelta en av fem nominerte. De andre Renate Reinsve for Affeksjonsverdi, Bjørn Sundqvist for Blycher, Marie Blokhus for Agnes mot verden og Katrine Thorborg Johansen for Demring, det skriver NRK.

0: 28 år, og selvfølgelig var det en jærbu som sto i spissen. Erling Braut Haaland er historiske, Norge er historiske. Vi er trøtte, men det betyr ingenting, Vetle, for Norge vant åpningskampen sin i VM 4-1 mot Irak. Og det er bare et par timer siden vi så den kampen. Har du sovet siden seieren, Vetle?
1: Det har aldri vært så deilig å være trøtte som, som i dag. Sove som en stein i 2,5 time, for den, det var en stor opplevelse. Det tror jeg alle som enten satt hjemme eller satt ute på pubber. Det var jo stappfullt både i Sandnes og Stavanger og på Storskjermer. En fantastisk opplevelse. Og bare det å se de gå ut der og marsjere hele troppen, samlet, synge «Ja, vi elsker», og... Det var et mektigt øyeblikk. Det var sterkt, og det var jo en nervøs åpning på kampen. Fortsatte litt der vi var mot Marokko i siste treningskamp. Litt shaky Norge ut av startblokkene der.
0: Ja, jeg tror Norge egentlig har vært litt delt. Den ene halvdelen har vært sånn, dette fikser Erling Braut Haaland, dette klarer Norge, dette blir 5-6 og 7-0 kanskje. Så den andre halvdelen som var sånn, ja, men vi har sett et par store nasjoner gå på smell, og Kap Verde har fått uavgjort. Vi har sett Haiti spille eller jent mot Skottland, og Curaçao skåret mot Tyskland. Og det var det inntrykk jeg fikk også, for det var liksom, jeg skjønner det, men det var veldig nervøst, helt til en med langt lys da fra Bryne plutselig kom av nakken og sprang.
1: Ja, og det var rett etter cooling breaken til Norge, så et lite formasjonsbytte der, la ham til 4-3-3, fikk frispilt seg i mellomrommet ut på Nusa, og så kommer David Møller-Wolfe i 120 lang sida, og hvem snikker seg inn på bakerstolpe foran mål? Erling Braut Haaland, og det... Ja, de scenene der, det var nesten helt uvirkelig å se på. Så jo allerede før kampen han sto i tunnelen med det mest innbittet blikket jeg har sett noen gang. Samtidig som han står og tuller med maskottene og snakker med de og gir de sitt livsøyeblikk der. Så 1-0, men gleden varte ikke så lenge, for det var et godt organisert Irak-lag som var gode på dødballer og som... Plutselig stod det 1-1.
0: Ja, Irak var gode altså, særlig i første omgang. De hadde noen spisser der som sprang og knuste til i duellene, og målet er jo klart vi skal gjøre det bedre der med Martin Ødegaard som Gleppe og Torbjørn Heggen som mistet markering, men det er et flott mål av Irak, og da tror jeg det var flere som tenkte, oi, dette er VM, dette her er ikke Nations League, og Molde var som stod på Mosa Banaldel.
1: Ja, og for et mål, og ikke minst han som skårte, en legende i Irak, spilte, ja, bøtta en mål for Irak i 10 år, så jo også faren sin ble skutt og drept, ja, i krig når han var 12 år og hatt et vanskelig liv, og skåre 1-1.
0: Ja, han leste jeg, når Irak skulle inn til USA, altså, nå var jeg i USA for første gang i mitt liv for 2 år siden, og da sto vi ganske lenge i Jersey, følte meg det var ganske 20 minutter, men det var sånn passkontroll, alle skulle gjøre det, sånn, hva skal du gjøre her? Og meg og fruen sa, spiser mat, og så var det greit, og så sjekket, ja, fint. Men han ventet 7 timer, han, i denne her passkontrollen. Det var, sånn som du nevnte, så har jo han vært uheldige, familien har vært uheldige, det har vært, ISIS har vært der, Al-Qaida, altså det, mot familien hans, så han er jo selvfølgelig uskyldige, men det har vært veldig mye uheldigt i familien og livet hans. 7 timer, altså, det er ikke den beste VM-oppladningen.
1: Nei, det er det ikke, han er ikke det, det er ikke det eneste landet som har hatt, trøbbel med VM-oppladningen, det skal vi komme tilbake litt til etter hvert, men nok et uvirkelig øyeblikk er jo 2-1-målet til Norge. Jeg skal innrømme at akkurat på det tilbakespillet, så ser jeg han slår tilbake, og så da er det litt sånn, plutselig oppe med mobilen, og så holder du på å sjekke et eller annet. Ja. Og så plutselig smeller det. Haaland jakter en umulig ball til synlaterne, men ballen ruller sent, og det blir 2-1. Det var magisk.
0: Ja, og det er litt sånn, nå sa jeg nettopp at dette er VM og ikke Nations League, men det var litt sånn breddefotballaktig. Jeg har sett sånne mål når Nærbø møter Varhaug. Men igjen, det, jeg tror også når Norge kanskje får seg en liten støkk på VM-motstanderen, så tror jeg også VM-motstanderen får seg en støkk når det er 100 kilo farsa og kraftfôr som springer på deg der. Ja, det er dårlig av Irak, men igjen, det er jo Erling som oppsøker den feilen der.
1: Ja, ja, og han er så rask, og han er så sterk, og han er så målrettet på, så det er nesten sånn han vet han kommer til å score. Denne ballen kommer han til nå. En enorm vilje og måltøft der. Og så er det pause 2-1, og så er det jo litt kult for...

0: Leo Østegård som kommer in på. De fleste husker han som en av syndebukkene for 2-3 år siden når han var rodet vekk ballen og Skottland skårte og vi endte opp med ikke nå EM 2024. Så det han som går på en corner og stanger inn Ødegård sin corner.
1: Da, han så god på hoved, Leo Østegård.
0: Han har skått masse mål i Serie A. Han har jo hatt en kjempesesong i Serie A. For Genoa det vel og skårt 5-6 mål, tror jeg også, på dødball. Så Leo Østegård fikk virkelig sin revansj, mens han samtidig går der og venter på om han skal bli pappa, for Kono skal føde hvert øyeblikk, så uvirkelige dager også for Leo Østegård. Så det jo en annen tidligere
1: vikingspiller. Ja, vi må ta det, fordi at Malin Sambra min spurte meg, for det var jo litt snakk om det Arne Dønum, som ikke med i troppen. Han har jo blitt far nå med Slind Biseth Dønum, de gift, og termin var når VM skulle starte. De har blitt foreldre, alt bra, fantastisk. Og så spurte Malin meg, hva hadde du gjort da, hvis færene kom til VM? Hadde du vært hjemme med meg termin fødsel, eller hadde du reist?
0: Ja, det lure spørsmål.
1: Ja, jeg sa, jeg hadde vært hjemme. Jeg hadde jo det, for det vanskelig, men... Hadde du kanskje vært med du, sa bare født? Nei, jeg kunne ikke det heller. Jeg sa, jeg ble med. Det du skulle si nå, det må vi innom, for det aller kjekkeste i går var at det ble seier. Det nest kjekkeste var at alle mål kom ifra spillere som har spilt i klubber her i Rogaland.

Stort sett regn meldt videre i dag. I kveld overgang til stort sett oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke. Blåsen sør og sørøst opp i frisk bris. I morgen, enkelte regnbyger i indre strøk først på dagen, ellers meldt skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Sør og sørvest bris, temperaturer helt opp mot 19-20 grader.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Har du gamle smykker liggende I en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger. Stavanger konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Dette Siri på Gjerhagen. Nå det sommerstartdagen på senteret. Butikkene fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptur. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gild å se deg.
3: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest. Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om mulig trafikkuhell i Ullandhøgveien ved gamle SUS. En person skadet i forbindelse med avstigning av en buss. Undersøkelser pågår, melder operasjonsleder Helene Rygg Ims. Avhør på stedet gjort. Det uklart hvordan uhellet har skjedd, og det her vil undersøkes videre. En person sendt til SUS for behandling, alvorlig skadet ifølge politiet. Så meldes det om langt mindre russebråk i Sør-Rogaland i år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser også årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenblad har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen i løpet av mai og juni. Det en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen i russetida som i fjor var i april og i mai. Pia Kjelta nominert til Amanda-pris. Hun nominert i klassen beste skuespiller i en hovedrolle. Det for innsatsen i spillefilmen Se meg at Kjelta en av fem nominerte. De andre Renate Reinsve for Affeksjonsverdi, Bjørn Sundqvist for Blycher, Marie Blokhus for Agnes mot verden og Katrine Thorborg Johansen for Demring, det skriver NRK.

sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: McCartney, Michael Jackson og Kygo. Litt av en trio det med låta Say, Say, Say. Nå, mer om VM. Stor triumf I natt når Norge tok en seier I første kampen. 4-1 over Irak. Og vi skal høre om Rogvi og Vetle klart å holde seg våken og hvordan det ble med nattesøvnen.
1: Jeg glemte å spørre deg om det, Vetle, når vi snakket om. Og Merling på tålen og 4-1-kampen og alt det, men sovner du først? Stod du opp klokka 12, eller døgnet du?
2: Planen var å holde meg vågen, så jeg fikk jo se Frankrike-kampen som vi skal snakke litt om etterpå, og den så jeg faktisk uten å sovne, så jeg klarte å holde meg vågen til kampstart, og da var det jo enkelt når adrenalinet satte I gang når Norge hadde avspark. Og så jeg, det var null problem å holde meg vågen, men etter 87 eller 88 minutter, da sovnet jeg. Og så våknet jeg 45 minutter senere, sånn 10 på 3, og visste ikke hvor jeg var engang. Så da hadde det blitt 4-1, så jeg sovnet på 3-1, 3 minutter før slutt, så... Så det var natt å si det.
1: Jeg var ikke litt trøtt en gang.
2: Du kjente ingenting
1: Nei,
2: på det? Du har sovet her, du?
1: Ja, planen var egentlig at vi skulle sitte I sofaen nede I stua og se på, men når Frankrikes sending har begynt å nærme seg, så tenkte jeg, vi går opp og legger oss og har med iPaden heller. Og så somnet lille Karsten på 2 måneder. Han slokner, det gjør han egentlig hver kveld, så det fint. Og så slokner Malin før Norge-kampen. Mens jeg holdt meg våken.
2: Du klarte å ligge I sengen med iPad uten å sovne. Det jo umulig.
1: Jeg vet det, men det var det der adrenalin. Altså, når nasjonalsangen kom på, så plutselig så ser du noen kjente på tribunen. Altså, det var jo Kurt Gausland var der, oppmann I Bryne, Thomas Thuen, en av, jeg tror ikke han supporterleder lenger, det ikke måtte være.
2: Han var det.
1: Var det. Det var så mange kjente, og selvfølgelig en tidligere kamerat med Erling Braut Haaland som var der. Og vi kan jo si det at seieren I går, skal vi gi den til Rogaland? For det var jo en bit Rogaland som sørget for at Norge vant.
2: Det var ikke bare en bit, det var hele Kago var jo Rogaland, I hvert fall når det kom til mål og involveringer rundt målet med 2 mål fra Erling Haaland og du hadde Leo Østegård som riktig nok var I Viking for 6-7 år siden og så har du selvfølgelig Christian Thorstvedt som skårte 4-1
1: Veldig selvmål.
2: Men ja, jeg har lest litt om det nå og FIFA har jo registrert det som et selvmål Christian Thorstvedt, han 100% klokk på at dette hans mål så han allerede satt I gang Norge sine FIFA-delegater for å få det målet godkjent til seg selv, men det ikke var tvil om, det var I hvert fall at Haaland sine mål, de var hans, og nå har han allerede, etter spilt 43 minutter VM-fotball så tangerte han Kjetil Rekdal sin rekord med 2 VM-skåringer han skårte vel det første målet mot Mexico der I 1994, og selvfølgelig mot Brasil I 98, så jeg tror ikke det stopper der.
1: Det tror ikke jeg heller, jeg håper ikke det I hvert fall. Du nevnte Christian Thorstvedt, som sikkert sender faren også på det FIFA der for å gjøre hans mål, Erling på Haaland. Begge de to har jo noe til felles. Begge har jo en far som har spilt I VM. Og kampen I går, den var historisk for mange grunner. Men en av det en kul rekord for aller første gang I historien, så har 3 sønner av tidligere VM-spillere vært på banen samtidig I løpet av en VM-kamp. Det kommer til å bli en quiz om et par år. Husker du hvem den tredje, utenom...
2: Ja, Göran Sørloth.
1: Ja, Göran Sørloth og Alexander Sørloth, som alle de tre var på banen. I tillegg så har du også Patrick Berg, da, men nå var jo ikke Ørjan Berg med, så vidt jeg vet. Jeg så flere sånne amerikanske kontoer på sosiale medier, de vil ha det til at Torbjørn Hegge med sønnen Vegard Hegge, det stemmer altså ikke, men du har
2: ikke
1: mange sønner. De slekt?
2: Ja, de slekt. Det noe onkel eller noe litt fjernere. Han var jo hos oss I Sandnes Ulf fra 2021 til 2022, så da var det snakk om en slekt med Hegge, så han kunne bekrefte at han var det. Men nå det jo noe sånn de spør Vegard Hegge, du I slekt med Torbjørn Hegge? Så nå den pendelen snudd skikkelig for det stas å se en tidligere lyseblå I VM.
1: Oscar Bob, da han I slekt med Kiwi Bob?
2: Byggmester Bob, tror jeg, grannonkelen hans. Det tror jeg.
1: Du nevnte Erling Braut Haaland, han har tangert Kjetil Rekdal som mest skårende Norge-spiller I et fotball-VM noensinne. Vi skal til en annen mest skårende gjennom tiden I VM, og kanskje tidenes beste fotballspiller. For når vi sov og klokka ble 3, så skulle Argentina spille kamp mot Algerie. Og vi skal få høre litt fra et utdrag fra en tyrkisk TV-kommentator. Dette her riktig nok ikke fra gårsdagens kamp, men en annen kamp for Barcelona.
3: Cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: skal vi snakke om øyeblikk.

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!

0: Hvem er det der?
1: Servant gitargruppen elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Gitarke I breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.–30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på vil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.
2: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden radio. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
3: Festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. 2 dager med musikk, god mat, chill og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på Barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.
4: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon avlyser flere oppdrag på programmet. Hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I denne perioden, opplyser Slottet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Og stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessen god bedring og takker samtidig kongefamilien for åpenheten rundt situasjonen.
1: Så vil jeg si på vegne av Stortinget at vi utrolig letta over at kronprinsessen nå har fått nye lunger. Vi ønsker en god bedring. Og jeg har også lyst til å takke kongefamilien for at de har vært åpne hele veien om dette. Det betyr veldig mye for veldig mange.
0: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono har ikke besvart VGs henvendelser. Landslagsspillerne har fått 2 dager fri av trener Ståle Solbakken etter 4-1-seieren over Irak.
2: Nei, kan de bruke litt som de vil, med frihet under ansvar, som Ståle kalte det så fint. Tipper også det godt for enkelte å forstå noe annet enn Greensboro før det ventet nye treningsdager der nede fra og med fredag.
0: Reporter Andreas Hellenes, som I Boston. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket I ettermiddag ut etter melding om mulig trafikkuheld I Ullandhøgveien ved Gamle Sus. En person skadet I forbindelse med avstigning av en buss. Undersøkelser pågår, melder operasjonsleder Helene Rygg Ims. Avhør på stedet gjort. Det uklart hvordan uheldet har skjedd, og det her vil undersøkes videre. En person sendt til Sus for behandling, alvorlig skadet ifølge politiet. Så meldes det om langt mindre russebråk I Sør-Rogaland I år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser og årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenblad har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen I løpet av mai og juni. Det en nedgang på godt over 40% fra 2025, da politiet heller 147 oppdrag knyttet til russen I russetida som I fjor var I april og I mai. Pia Kjelta nominert til Amanda-pris. Hun nominert I klassen beste skuespiller I en hovedrolle. Det for innsatsen I spillefilmen Se meg at Kjelta en av 5 nominerte. De andre Renate Reinsve for affeksjonsverdi, Bjørn Sundqvist for Blycher, Marie Blokhus for Agnes mot verden og Katrine Thorborg Johansen for Demring, det skriver NRK.

Chris Holsten synger sin låt ABBA på vei inn I femtimen. Vi går altså mot kvelden, onsdagen her, 17. juni. Da skal vi få på Stavanger-kameratene, og så skal vi snakke litt mer om VM ganske snart.

0: hos Argentina.
1: Vi var inne på han, klart det meste drev seg om Erling Braut Haaland. Før klokka tre så var det en annen som ville være med og ta et kagestykke, i hvert fall en bit av den kaga for Lionel Messi. Han er 38 år gammel, spiller i nok et VM, hans femte, om jeg ikke tar helt feil.
2: Sjette VM faktisk.
1: VM.
2: Yes. Det er 24 år med VM-slutspill, så nok en rekord.
1: Og i går så viste han at han er... I hvert fall i vår generasjon, den aller, aller, aller beste.
2: Ja, det så ut som Messi glansdagen når han var 26 år i Barcelona til 10 år i natt. Så ikke kampen, men så høydepunktene om morgenen i dag i halv 60. Og det var, ja, han skåret jo først et mål som ble offside, og så ble han frispilt i mellomrommet. Langskudd, keeper burde gjerne tatt det, men fantastiske scoring. Skåret på en retur etterpå, og så avsluttet han ballet med og en klassisk signatur Messi-scoring, og åpner altså VM med å vinne 3-0. Og skåre hat-trick som regjerende verdensmester, det var vakkert øyeblikk og ja, helt spinnvilt. Det er liksom superstjerne, det var superstjernenes dag i går. Haaland, Messi, Mbappe, helt utrolig, og kjekt å se at de leverer når det gjelder.
1: Ja, altså Messi har 16 mål nå, likt med Miroslav Klose, en mann jeg bytta drakt og med til da, når vi spilte mot Tyskland, men så fikk jeg jo Per Mertesager sitt drakt etterpå, for vi snakket veldig mye på dødpallet. Så var jeg så snill, jeg ga vekk Klose-drakter og tegn på laget som ikke hadde fått noen drakter, så jeg angrer litt på det.
2: Ja, han solgte den etterpå for 300.000.
1: 300 kroner. Men du var inne på Mbappe. Frankrike møtte Senegal, jeg synes den første omgangen, det var et langt snork egentlig, og så våknet det skikkelig, og Mbappe var kanskje barns aller dårligeste før han plutselig våknet og eksploderte.
2: Ja, og det var veldig spennende å se den kampen som begge lag er jo i vår gruppe, i dødens gruppe, to lag som vi skal møte ganske snart, men jeg er enig med deg, det var noe... Mye feilpassninger, det var mye rot, lite rytme, lite som stemte, og for Mbappe så han jo ut som han hadde vært på ferie i 4 uker før denne kampen, spesielt i første omgang. Men så er det sånn med superstjerner, om man går på å bomme 3 ganger alene med keeper, eller miste ballen, og kjeft og sutter på lagkammerater, så fortsetter han, og så er det jo egentlig to øyeblikk av ypperste kvalitet, når den stikkeren til Olise finner Mbappe som skårer, og du har stikkeren, husker ikke helt hvem som slo den, til Barcola, som kom inn med et vanvittig løp. To stikkere, og to kalde avslutninger. Ja. Og to kalde avslutninger som gjør at Frankrike vinner. Så det var egentlig bra for oss at Frankrike vant. Det handler jo gjerne om å bli nummer to, men det Senegal-laget, det er et bedre lag enn Irak, og jeg går med litt sånn angst og redsel og frykt hvis vi skal gjøre de feiler som vi gjorde i første omgang i går mot Irak, og spille på så høy risiko med balltap, og så komme til å bli straffet 5 ganger hardere når man møter lag som Senegal og Frankrike, så det må lukes vekk.
1: Ja, men kan sånne motstandere passe Norge bedre? Jeg føler at med det mannskapet Norge har, spesielt bak, at Norge passer bedre en type kontringsfotball enn mot Irak når de må styre stedet. Det var litt sånn, her er ballen, vis oss hva dere kan gjøre. Oi, jeg vil ikke ha ballen. Vil du ha ballen? Nå kommer Martin Ødegaard ned. Men mot Senegal og Frankrike, som kanskje kommer til å være litt høyere i banen, da kan Norge begynne med kontringsspillet, med Erling, med Sørloth, med Nusa, som gjerne ikke var på sitt beste i går. Og før vi skal snakke mer om hvem vi håper starter mot Senegal natt til...
2: Det blir natt til tirsdag.
1: Så kan vi også... Du kan komme med en kommentar om dommerne i natten. Altså, dommerne i Norge-kampen synes jeg var rare, men... Den straffesituasjonen der Sadio Mané klipper ned Kylian Mbappé, og dommer velger å ikke dømme straffen. Hva synes du om den?
2: Nei, det var helt utrolig. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne. Han kommer jo i 120 langs kanten og vipper ballen forbi Mané og blir tatt. Og så dømmer ikke dommer straffe. Og så kommer VAR og sjekker inn. De har jo 30 dommer som skal se på dette, og 40 000 kameraer. Og så springer de bort til videoskjermen for å se på dette, og da har det sikkert gått 3,5 minutter, og pleier det jo å være straffe. Ja. Og så kommer han med denne, at nei, Mbappe konstruerte situasjonen, og det blir ikke straffe. Det var skandaløs dømming, så bare for Frankrike at ikke det ble gjeldende.

stort sett regn meldt videre I dag. I kveld overgang til stort sett oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke. Blåsen sør og sørøst opp I frisk bris. I morgen enkelte regnbyger I indre strøk først på dagen, ellers meldt skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær. Først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Sør og sørvest bris, temperaturer helt opp mot 19-20 grader.

med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.

Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om mulig trafikkuhell i Ullandhøgveien ved gamle SUS. En person skadet i forbindelse med avstigning av en buss. Undersøkelser pågår, melder operasjonsleder Helene Rygg Ims. Avhør på stedet gjort. Det uklart hvordan uhellet har skjedd, og det her vil undersøkes videre. En person sendt til SUS for behandling, alvorlig skadet ifølge politiet. Så meldes det om langt mindre russebråk i Sør-Rogaland i år enn tidligere. Politiet melder om færre hendelser, mindre støy og færre klager fra publikum. Russen selv mener de har fått et ufortjent dårlig rykte og peker på at de fleste har oppført seg bra og tatt hensyn. Politiet roser også årets russ for en roligere feiring enn mange hadde fryktet. Tall Aftenblad har fått fra Sør-Vest politidistrikt viser at politiet har hatt 83 oppdrag knyttet til russen i løpet av mai og juni. Det en nedgang på godt over 40% fra 2025. Da hadde politiet hele 147 oppdrag knyttet til russen i russetida som i fjor var i april og i mai. Pia Kjelta nominert til Amanda-pris. Hun nominert i klassen beste skuespiller i en hovedrolle. Det for innsatsen i spillefilmen Se meg at Kjelta en av fem nominerte. De andre Renate Reinsve for Affeksjonsverdi, Bjørn Sundqvist for Blycher, Marie Blokhus for Agnes mot verden og Katrine Thorborg Johansen for Demring, det skriver NRK.

0: Pizzabageren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: I gassmelk som du selv tapper på glassflaska. Det vi stolte over å ha. Og melken kommer fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen I gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.

0: Somber Sing Undressed. Vi snakker om fotball-VM og Norge.
1: Skal du bytte et lag som vinner 4-1 mot Irak, eller skal du starte med de samme 11? Vetle, nå var det en shaky start som du var inne på, men utover kampen så løsnet det, og særlig etter byttene så var det vel egentlig ingen tvil om at det var Norge som skulle vinne. Ville du gjort noen endringer på de 11 som skal starte mot Senegal natt til tirsdag 23. juni?
2: Jeg ser jo at det mye debatt om det. Det ble et helt annet kampbilde mot Senegal og Frankrike, men Senegal først. Jeg hadde, selv om det lett å tenke, ja, Oscar Bob bør komme inn på, bør han gjøre en endring i stopper. Paret som var litt shaky, men som har vært gode over tid. Jeg hadde nok gått for det samme laget. Jeg kanskje litt brandfakkel for noen å si det, men fysikk og fart tror jeg blir viktig mot Senegal, så da vil jeg ha både Sørloth på banen, som har vært litt diskusjon rundt han, eventuelt med Bob. Nusa hadde jeg fortsatt å starte med hvis vi kommer til å vi trenger han i kontringsspillet, og jeg hadde også fortsatt med Torbjørn Hegem, ikke bare fordi han tidligere Sandnes-spiller, men fordi han både god fysikk, raske og har på en måte spilt av seg de verste nervene nå, kanskje, så jeg hadde gått med det samme laget og ikke gjort noen endringer til neste kamp, men det er det sikkert mange som uenige i. Vet ikke hva du tenker selv, du?
1: Ja, det er jo det kampbildet der kan jo være veldig viktig å ha kontringstyrken til de to kantene, men så har du også i sånne oppgjør så tenker jeg det er nødvendig å klare å holde på ballen i perioder, for hvis det bare blir kontrene i den varmen i USA, så tror jeg du springer deg tom i løpet av første omgang. Er det ikke da åpent for en Oscar Bob som har riktig nok ikke spilt så mye i Fulham, men er et City-produkt og er ganske god å holde i ballen? Ja, ja. Er det ikke da en åpning for han å komme inn der og kombinere litt med Ødegaard og la Norge kvile litt med ballen i perioder?
2: Jo, kanskje vi spør om det er gjerne mest riktig utover kampen. Han har jo vært vanvittig god. Elsket å se han mot Marokko når han kom inn. Var god også mot Sverige. Har vært veldig god på trening. Det er vel han også han... Åsgaard og Kjeldrup som har vært de beste av de 12, 13, 14, 15 i troppen der som ligger og banker på døra. Kjeldrup har vært vanvittig god, men jeg hadde valgt i hvert fall i starten av kampen og gått for Sørloth sin fysikk, og så håper jeg at kampen kan åpne seg opp, og så er det jo litt, leder du og Senegal må fram, du må da kontringstyrke, er det sånn at vi skal forsvare, så det kommer litt an på kampen, men jeg hadde valgt de samme 11. Jeg vet ikke hva Ståle Solbakken tenker, hva som skjer ute ved treningsfeltet, men det er jo mye diskusjoner, og det. Skal ikke se vekk at det blir noen bytter, men jeg hadde gått for det samme laget.
1: Og så har du jo en som levert en veldig god søknad for å starte neste kamp. Det er jo Leo Østegård som kom inn der og stanger inn. Det er jo et veldig viktig mål. Nå blir det 4-1, og du tenker, ja, han skåret på dette målet, men han setter faktisk det viktige målet som gjør at Norge kan puste litt, og Irak må begynne å jage, og Norge kan kontrollere. Han har jo også spilt en fantastisk sesong i Serie A, er fast for Genoa, mens Torbjørn Hegem nå har begynt benka, ja, i Bologna i samme divisjon. Så kan det være brutalt også, kanskje, å hive noen ut fra en start. Men skal det er jo ikke Dana Cup heller.
2: Nei, det er ikke. Alle skal spille like mye, og derefter du skal holde... Men det virker jo som samholdet og stemningen i denne troppen er helt unike. Det er sånn som Oscar Bob sine uttalelser etter Marokko-kampen og etter Sverige-kampen og etter Italia-kampen i kveld. Altså den når vi kvalifiserte oss til VM. Det er bare skamkjekt å spille 10-15 minutter. Det er lite bitterhet å spore. Har ikke vært noe av det foreløpig, men nei... Spennende å se.
1: Kult med Oscar Bob, og når de fleste spillere, de har jo fått fri i to dager nå, de fleste spiller kort, altså Bonnebridge eller Playstation, eller heter det her Mario Kart på disse her konsolene, Switch. Men Oscar Bob, på spørsmålet hva han gjorde på fridagene, så sa han, nei, nå har han begynt å han lese bøger, og nå har han begynt å grave i Fjodor Dostojevskij sine, ja, bøger.
2: Så han så jeg i denne her Morten Ramme-serien, ja, at han har hyllet fullt av bøger, det er ikke bare Playstation-spill der. Det er litt kult.
1: Det er kult, ja. Det er litt sånn...
2: intelligente mann.
1: Ja, og det ser du jo spillestilen også. Vi var inne på Erling Braut Haaland, Mbappe, Messi i kveld klokka 7, så er det duka for en annen legende. Cristiano Ronaldo og Portugal møter. Det er Kongo. Tror du Ronaldo er gira på å svare etter Messi skåret hat-trick i natt?
2: Det plager han. Noe enormt. Garantert, og Ronaldo har vunnet alt. Det var jo snakk om når Messi kan han bli tidens største, du må vinne et VM, og det vant han også for 4 år siden, eller 3,5 år siden. Og Ronaldo mangler kun VM, og han kommer til å gjøre alt, men han så ikke veldig bra ut i, han har spilt i Saudi-Arabia på et lavere nivå selvfølgelig enn de fleste andre, så ikke bra ut nå i siste treningskampen, det går litt sent, men så det sånn. Ja, han skårte jo hat-trick i forrige VM mot Spania, sant? Det de store øyeblikk, og det da han trer frem, så jeg håper for hans del at han får et bra VM, men om de går hele veien, det jo et meget godt Portugal-lag, de har jo fantastiske spillere i alle posisjoner, og Ronaldo, han lukte mål i kveld, det tror jeg, men det der Kongo-laget, man har jo sett, som du sa, mange som er overrasket av de dårligere arrangerte nasjonene, og Kongo har en del gode spillere, det jo, de har ikke vært med siden 1970, tror jeg, under et annet navn da, riktig nok, men kanskje det kan overraske, jeg tror Portugal vinner komfortabelt, de har et vanvittig bra lag.
1: Og jeg tror fort de kan være en av outsiderne til å vinne hele mesterskapet med Bruno Fernandes i kjempe.
2: Ja, halve PSG, sant? Det er et vanvittig godt samspillslag.
1: Det det. Portugal, der kan gå klokka 7, og så det England-Kroatia klokka 10. Den har vi ikke tid å snakke så veldig mye om, både, altså begge med to er jo veldig glad i England, men det forventer litt til i morgen når vi vet resultatet. England åpne sin VM, sitt VM klokka 10 mot Kroatia. En tøff kamp. Kjapp kommentar om den kampen der før vi skal ha litt musikk.
2: Nei, England er avhengig av å komme godt i gang. Det har vårt hjerte banker også godt for England, så det er noe spesielt å se England i et VM-slutspill. Så hele laget er jo lagt opp til spillestilen rundt Harry Kane. Det er han som skal lykkes. De har ikke med Cole Palmer, de har ikke med Phil Foden. Det er Harry Kane som er den store mann som må gjøre det for England, tidens toppscorer i England. Så han må fungere. Om England skal fungere, så enkelt tror jeg det. Så får vi se hvordan det går.
0: Stort sett regn meldte videre i dag. I kveld overgang til stort sett oppholdsvær, uttrykt for lokal tåke. Blåsen sør og så røst opp i frisk bris. I morgen enkelte regnbyger i indre strøk først på dagen, ellers meldte skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Først på dagen og uttrykt for lokal tåke. Sør og sørvest bris, temperaturer helt opp mot 19-20 grader. Men det en plass jeg
3: aldri må innom til. Knapphus, du vet aldri. Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
4: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
3: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
5: Hva er Sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme. Enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det jeg er sunn, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
6: Hei, jeg heter Kristoffer, og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Rosé og Bruno Mars, de synger APT, en låt som har blitt spilt mye på radio. Og nå vi ferdig med dagens sending. Ettermiddagsrushet over. Klokka går mot 6. Og da skal du få nytt kvelden videre. Se litt VM-kamper for du som interessert I det. Og så snakkes vi igjen I

0: VG-nyhetene. Høyesterett har erklært Nordic Minings tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet I både EFTA-domstolen, Borgarting, Lagmannsrett og nå Høyesterett. Søksmålet startet I 2022 og har vært innom flere rettsinstanser. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Han angrer ifølge forsvareren på det han har gjort.
1: Tiltalen beskriver flere tilfeller der mannen I 40-årene skal ha utnyttet stillingen sin. Han skal for eksempel ha presset kundene til prostituerte for penger og tatt imot bestikkelser. Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier at han tar fullt ansvar for det han har gjort.
0: Reporter Miriam Alsvik. Martin Ødegaards form skaper debatt etter VM-åpningen mot Irak. Ståle Solbakken kommer med en klar beskjed. Han kommer til å starte, det kan jeg love deg, sier Solbakken når VG spør om planen fortsatt å spille Ødegaard I form. Og da Norge slo Irak I fotball-VM I natt, så ble det så mye jubel I Bergen at det ga utslag på seismiske målinger, opplyser Norsar til VG. Seismometeret ved Universitetet I Bergen registrerte tydelige vibrasjoner I bakken under kampen, og de største utslagene kom akkurat da Erling Braut Haaland satte ballen I mål. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

she fell down.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mary I Danmark uttrykker glede over at kronprinsesse Mette Marits lungetransplantasjon vellykket. Mary sender varme tanker til kronprinsessen og hennes familie. Kommentarene ble gitt under et besøk på Københavns Universitet. Og de første ukene etter en lungetransplantasjon avgjørende for å kunne si om inngrepet har vært vellykket for kronprinsessen. Det sier universitetsoverlege Jesper Magnusson ved transplantasjonssenteret på Sahlgrenska universitetssykehus.
1: For å si at ble det her en bra operasjon, da sikter man jo på at pasienten skal klare seg uten syrgas og kunne komme hjem og skjøte seg selv. Og det kan man kanskje ikke være helt sikker på før det har gått 3-4 uker.
0: Gunnar Greve og Alan Walker melder seg ut av forvaltningsorganisasjonen Tono, det skriver Finansavisen. De mener de har tapt penger som følge av Tonos system. Tono sier til VG at de tar utmeldingen tungt I en periode hvor de jobber med modernisering. Elfenbenskystens spiss Elie Wahi ble pågrepet av fransk politi 29. mai, mistenkt for å ha vært involvert I kampfiksing. Spilleren ble løslatt etter avhør og foreløpig ikke siktet. Etterforskningen pågår fortsatt. Wahi reiste deretter til USA for å spille VM og startet på topp da Elfenbenskysten slo Ecuador 1-0 søndag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

0: over 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal.
1: Jeg skal se det var en solskinnsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen!

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump kom med uvanlig åpen kritikk av Israels fremgangsmåte i Libanon under G7-møtet. Han en god mann, men lille Bibi blir litt ivrig av og til, sa Trump med henvisning til Benjamin Netanyahu.
1: We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
0: MDG-leder Arild Hermstad har fått akutt myelogen leukemi og under behandling. Han sier behandlingen i verdensklasse og at han føler seg i trygge hender. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Prins Harry og hertuginne Meghan skal ifølge britiske medier ta med seg sine to barn på besøk til Harrys hjemland. Det første gang på over 4 år at Harry og Meghan tar med barna til Storbritannia. Familien har i over 6 år hatt sin base i California. Det godt å være ferdig med kampen alle sa vi skulle vinne, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter 4-1 over Irak.
2: Det jo en liten snev av lettelse selvfølgelig, men så må den analyseres, og det vi nesten ferdig med. Og så må vi bare se frem mot neste kamp, da vi har fått et par dager hvile nå i dag og i morgen.
0: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.

hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.

0: dette er Siri på Jærhagen. Nå er det sommerstartdagen på senteret. Butikkene er fulle av gode sommertilbud. Og på lørdag blir det ekstra gild for ungene, for da har vi gratis ansiktsmaling og ballongskulptør. Vi håper du tar turen til oss. Det blir gildt å se deg.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Fang Bryggefest. Ute på Brygge og ved Lektaren. Lørdag 20. juni. Her byr Ausekårene på show, fin musikk, allsang og fest. Ausekårene er et seksmannsband fra Bergen, med Tor Endresen i spissen. Lørdag 20. juni på Brygge ved Lektaren. Sommerfest med Ausekårene. Billetter, hopla.no eller på Lektaren. Åh, jeg gleder meg!

0: 50 år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokkendal.
1: Jeg skal se det var en solskinsdag.
0: Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Kom og opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokkendal, fredag 19. juni. Velkommen!
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon.

0: Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø på DAB, FM, internett og mobil.
1: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Cabron ser rett og slett uslåelig ut I teten. Kan nummer 5...
2: Har du lite å finne på I kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane I dag.
1: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
3: Har du gamle smykker liggende I skuff? Kanskje har du over sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
4: Hva Sommer Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.